0: se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenlandije je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: glazbena noć. Hrvatski radio.

daleka zvijezda idem kraju

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

kada mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Nije radio sve što svira.

8.7. A vani onako izgledom i temperaturno bi možda ušlo pa čak i u neke druge ovaj, vremenske, kako bi rekla, ne zone, ali ono, godišnja doba, ajde. To za sad, još možda 5 minuta. Nakon toga će opet biti druga priča. Ali u svakom slučaju ja vjerujem da ste mrvicu lakše spavali. No, probudit ćete se u jednom, pa tako, poprilično oblačnom danu. Poslije podne su nam rekli čak i kišu. Prema tome, evo, sve je moguće ove srijede. Ali za sad samo jedno dobro jutro. Želim vam jutarnja ekipa. Glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Domagoj Zorić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i sve ćemo jedno za drugim po redu kako to obično ide srijedom. Pa ostanite uz nas.

0: Radio Rijeka.
1: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6.20 idemo provjeriti kakva je situacija na prometnicama, o tome sve zna iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Za sad mirno, pretpostavljam.
3: Tako je. Tako je, za sada je situacija dobra, to jest povoljna za vožnju u većem dijelu zemlje. Vremenski uvjeti također, ali prognoza najavljuje moguće oborine, osobito poslije podne, dakle lokalno pljuskove praćene grmljavinom, i to u Gorskom Kotaru te središnjoj Hrvatskoj, tako da pozivamo sve vozače da to imaju na umu, osobito ako planiraju putovati na neke dulje relacije, nemojte da vas iznenadi kiša ili promjena vremena. Osim toga, u ovom trenutku bez nekih većih problema na našim cestama, osobito na širem riječkom području gdje je također relativno mirno, gustoća prometa smanjena, dakle još nema nekih većih gužvi ili zastoja, do nekih blažih gužvi će doći kroz sat vremena, do pola sata do sat vremena, tako da tada savjetujemo svima dodatan oprez i strpljenje, održavajte sigurnosni razmak između vozila, osobito kada se nalazite u nekoj gužvi ili koloni. Osim toga, već su nam krenuli jednodnevni radovi koji će kroz cijeli dan biti na pojedinim dionicama naših autocesta i cesta općenito, tako da pozivamo sve vozače da voze oprezno te da prate postavljenu privremenu signalizaciju te da imaju razumijevanja ako dođe do kraćih zastoja u zonama radova. Kada je riječ o graničnim prijelazima, za sada dulja čekanja u teretnom prometu i to na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U putničkom prometu za sada bez nekih dojava o duljim čekanjima. U pomorskom prometu također bez poteškoća. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
2: Hvala Nikolina, ugodan vam ostatak dana i do slušanja.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.

Evo nas u 6.30 sa našim servisnim informacijama za vas, onim najranijim, najjutarnjim, da tako kažem, onima koji su već budni, to ja mislim uvijek dobro dođe, ko nije imat će moment za kasnije saznavanje istoga. Dakle, za danas kažu naši meteorolozi promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Oblačno i je, ako još niste otvorili ovaj grilje, rolete i ostalo, ili možda oči. Oblačno apsolutno je, puhaće slab do umiren jugozapadni vjetar i jugo, te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito, najniže jutarnje temperature zraka u Istri i na Kvarneru od 19 do 24, u Gorskom kotaru i Lici od 11 do 16, a najviše dnevne, kažu za Istru i Kvarner, od 28 do 33, a za Gorski kotar i Liku od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutna situacija što se temperatura tiče u našoj županiji je takva da je 24 lijepa stupnja u Rijeci, 14 samo na Platku, 20 u Delnicama, 16 Ravna Gora, Mrkopalj, Fužine, krasno nešto, 20 Jadranovo, 23 Opatija, 22 Crikvenica i Malinska, 24 Krk, 22 Baška, 23 Cres, 24 Rab i 24 Mali Lošinj. Tu smo se negdje dakle dogovorili oko te 24-ke, ali dobro, Novi Vinodolski kaže 26. Dobro, neki je onda on nama trenutno najtopliji u županiji, a trenutno najhladniji u županiji čini se da su ovi sa 16-icama, dakle Mrkopalj, Ravna Gora i Fužine. Najavljenih radova za danas ima, ima raznih servisnih informacija, pa ajmo krenuti od one sa miniranjem. Kao što znate, svaki dan, tako i danas, u vremenu od 12 do 12.10, a ne od 13, kao što je znalo bit, bit će miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulje, pa evo, imajte tu informaciju svi koji tu da prolazite ili obitavate, živite i slično negdje u okolici, ako se nešto oko podneva zatrese, da se ne prepadnete. Od 10 do 14 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači vode u naselju Brešca, Permani 11A te Veli Brgut 33, 33A i 33B. Klasična ona priča da u slučaju pojave zamućenja vode nakon radova malo otvorite slavinu i vršite ispiranje cijevi do pojave bistre vode. To uvijek znamo, ali evo možemo nekad i ponoviti. Osim ovih adresa, bez vode će na riječkom području danas biti Paškinovac, svi kućni brojevi u vremenu od 8 do 10 sati. Ulica Rudolfa Tomšića od kućnog broja 27 do 62 bit će bez vode od 8 do 11 sati. Štrosmajerova 2, 2A, 2B, 2C i 2D te ulica Rade Šupića brojevi 3 i 3 kroz A imat će danas isključenje vode od 9 do 15 sati. Na Viškovu Mladenići 72, 72A od 74 do 77, 79 i od 82 do 84 imat će danas isključenje vode od 8 do 14 sati. A što se tiče isključenja struje, za danas kažu na području Baške, Draga Bašćanska, kućni brojevi 240 do 320, bez struje će biti od 9 do 11 sati. Na području Vrbovskog, Moravice, ulica Borik, kućni, odnosno Vučinići, ovdje kaže parni kućni brojevi od 2 do 28 i neparni od kućnog broja 1 do 11, te Borik 49 imat će danas isključenje struje od 8 do 14 sati. I to vam je to što imamo od servisnih informacija za vas ovog jutra. Kao da mi nešto zvoni, da još nešto bilo da ću vam reći, ali može meni zvoni do sutra. Možda da si drugi put negdje to predbilježim. Nešto sam mislila jučer prekiče, joj, moram im sutra to reći i... Dobro, ajde, sjetit ću se valjda u nekom trenutku pa ću to podijeliti s vama, ali ovo je ono službeno što imamo za vas u 6.35 sad već.

Klinci su u redu, na njima je da mijenjaju stvari, ali mene uvijek razveseli kad vidim da i ovi malo stariji klinci još uvijek mijenjaju stvari, pa evo ja u potrazi za dobrim vijestima ovog jutra u 6.45 čitam tu u novinama nešto što ću s vama podijeliti. Znamo li što je glavata želva? Jedan pojam koji smo svi u nekom trenu učili u škole, ali onda to ostane kao glavata želva, glavata želva, glavata želva, i sad kad bi ja to rekla šta je glavata želva, onda evo, ako eventualno nekom treba podsjetnik, u pitanju jedna malo veća morska kornjača, jel? E sad, u čemu ja to? Nakon što je 15 mjeseci provela u oporavilištu za morske kornjače na Lošinju, glavata želva cvita. Od 1. srpnja ove godine boravi u velikom bazenu safari parka Nacionalnog parka Brijuni, gdje nastavlja svoj oporavak. Ona je pronađena 23. ožujka prošle godine na plaži Milna na otoku Visu, iscrpljena s ogrebotinama nastalim uslijed udaranja o stijene i bez prednjih peraja. No, rane su u trenutku pronalaska već bile potpuno zarasle, iako uzrok evo nije poznat. Krenulo se u njeno oporavljanje i trenutno je na Brijunima. Prema procjenama veterinara, taj veliki bazen safari parka Nacionalnog parka Brijuni pruža u stvari najbolje moguće uvjete za nastavak njezine rehabilitacije tijekom ljetnih mjeseci, a onda kad temperature mora padne na približno 18, onda će ju se preseliti u grijani bazen drugog oporavilišta, gdje će nastaviti boraviti u kontroliranim uvjetima i primati daljnju stručnu skrb. Evo, meni je ovo bila jako jedna lijepa vijest, ne znam zašto, valjda u ovim vremenima u kojima stalno čuješ nešto najgore na svijetu, onda meni bude kao, vidi cvite na Brijunima, čovječe, super, i tamo je hrane, sve je nešto dobro, potiče se na aktivnost, na jačanje kondicije, ma evo, baš mi je to jedna lijepa priča, pa da znate da je cvitica na Brijunima.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro vam želi Radio Rijeka.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
1: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
3: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
1: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
3: Sport nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
1: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
3: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
4: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
5: We have a clear distinction of labor.
4: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinstvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
5: But also money.
4: Snažna Europa znači snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
6: We are determined.
4: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
6: Defense industrial base.
4: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
7: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva. Je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
4: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća. A za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
1: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
3: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
8: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
1: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Dok-Ing održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dok-Inga Vjekoslav Majtić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
2: Jutarnja kronika.
3: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
9: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1 milijardu 230 milijuna eura.
3: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
10: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
11: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
12: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
10: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
9: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
10: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
13: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
14: slučaju.
15: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
10: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
3: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
16: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
1: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
3: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Ove informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
1: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju pri upisu? O tome u mreži prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
3: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena joj je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
17: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranci. stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
14: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
17: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
18: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
17: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
1: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-katnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije podsjetnik.
1: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
3: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
1: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
3: Sport nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
1: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaj o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Švicarska Argentina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
20: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
21: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
20: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
21: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
20: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
0: Španjolska je repka koja sigurno pokazao najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni, ja mislim da su, dobili smo podatak, od 9 utakmica su bez primljenog gola. Puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu.
20: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30. Drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Đoković izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Đoković je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući i Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnici su se plasirale Goff i Muhova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslije podne očekuje Matu Pavića i Marcela Revala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
5: Oglasi.
22: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
22: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
23: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 € mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene na oblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Krim 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Korice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovinj 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoj i pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
5: Oglasi.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
7: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: A za doručak informacije. Pa evo, informacija kojom ću vas ja nahraniti ovako ipak na početku prije ostalih servisnih informacija je ona koju sam spomenula pred kojih 45 minuta. Za vas koji ste spavali, jedna lijepa dobra vijest. Cvita glavata želva na oporavku u Nacionalnom parku Brijuni. Našli su je tamo smoždenu, jadnu nikakvu na Visu. Evo se oporavlja na Brijunima. Možda nije to lijepo? Mislim, meni to jako lijepo. Dobro, prostite ako ima ljudi koji ne dijele moj entuzijazam prema ovako nekim stvarima i reći ću što si ti, jesi ti luda. Recimo, mene vam oduševljavaju ove gumene patkice, peta utrka gumenih patkica na Čabranki u subotu. Zamislite, ljudi će pustiti 1600 gumenih patkica, malih, gumenih, žutih, kva kva patkica u rijeku, u Čabranku. Onda će gledati koja je najbrža. Što nije to najbolje? Meni to najbolje, meni to genijalno. Ali ljudi me ne razumiju. Ja kad to ljudima kažem, oni kažu, ma šta ti, sve što si ti toliko vesela oko toga. Ali šta ću, evo jesam. Reci Branko, čekajte sekundu, nešto mi govore. Brine se moj Branko, ko će to pokupiti kasnije, hoće li to biti onečišćenje? Neće, akcija je ekološka, ali dobro, o njoj ćemo sigurno još idućih dana. Sad da kažem ono, pošto sam došla, 24 celzijeva stupnja u Rijeci, 23 u Opatiji, 14 Platak, 20 Delnice, 16 Ravna Gora, 22 Crikvenica, 25 Novi Vinodolski, 23 Krk, 22 Baška, 23 Cres, 25 Rab, 25 Lošinj, 17 Brešca. A kad smo kod Brešca, krenimo onda i sa servisnim informacijama. Brešca, Permani 11A i Veli Brgu 33, 33A i 33B. Čestitamo, od 10 do 14 sati vi ste sretni dobitnici bez vode danas. Pa imajte to na umu, da ne bi bilo nismo znali. Bez vode još će danas biti Paškinovac u Rijeci, svi kućni brojevi od 8 do 10 sati. Rudolfa Tomšića od kućnog broja 27 do 62, bez vode danas od 8 do 11 sati. Štrosmajerova ulica 2, 2A, 2B, 2C, 2D i ulica Rade Šupića 3 i 3A. Imat će danas isključenje vode od 9 do 15 sati. Viškovo, Mladenići 72, 72A od 74 do 77, 79 od 82 do 84. Imat će isključenje vode od 8 do 14 sati danas. A bez struje u Baški, Draga Baščanska, od kućnog broja 240 do kućnog broja 320 u vremenu od 9 do 11 sati danas, odnosno u Gorskom Kotaru, Vrbovsko, Moravice, Vučinići, parni brojevi od 2 do 28 i neparni od 1 do 11 i Borik, kućni broj 49, imat će isključenje struje danas od 8 do 14 sati. U prognozi nam kažu veselje, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ne znam kojima, za sad ih nema. U drugom dijelu dana uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 11 do 16, najviše dnevne u Istri na Kvarneru od 28 do 33, u Gorskom Kotaru i Lici od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Naravno u 8.45 čućemo se s našim meteorolozima, pa ćemo valjda još nešto iz njih iskamčit. Ma sigurno hoćemo. Dobro, visi ko je s druge strane. Ali ako je Danijela, s druge strane čućemo do 1.8. šta nas čeka. Nema veze. Ovo je, to je uvijek fora za ljude koji vole unapred znat gdje šta kako. E dobro, onda još obavijest o miniranju. 8.7. od 12 do 12.10 miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Y između čvora Anđeli i čvora Matulji. Pa imajte i to nekako u vidu. I to vam je otprilike to što vam ja imam za reći u 7.30. Ako vi imate meni nešto za reći, uvijek možete. Znam da se tako ne čini jer kao ja sam tu, a vi ste tamo, ali ne čujem ako mi brojite članove obitelji, srećom, ali ako imate nešto ovako baš važno za priopćiti i ostalima, onda možete i putem e-maila Radio Rijeke ili putem društvenih mreža Facebooka, Instagrama, pa čak i TikToka, možete poslati, šibnut nešto da kažemo ostalima. Na vecini cesta, promet tece, bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa evo, ako vi imate neku drugu informaciju, dajte ju, dobacite, da onda možemo to reći širem puku. Eto, Allahom usvirat.

0: Danas u Novom listu nerješiv problem. Gradska plaža u Crikvenici i devetu sezonu bez koncesionara. Uprava postupila po naputku rektora. Bitka za dekana Fakulteta zdravstvenih studija završila obustavom izbora. Županijska lučka uprava Krk, predložena nova pravila za dodjelu komunalnih vezova, dio javnosti traži dodatnu zaštitu starosjedilaca. Zakon donosi velike promjene za građane, telekome i HMB. Svaka kupovina na rate postaje kredit podložan provjeri boniteta. Novi model specijalizacija, gubitnici, specijalisti laboratorijske medicine.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,59 €. Tommy, znaš što voliš?
6: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Radio Jutro, Radio Jutro. Čitam tu nešto pa nisam baš happy, ali mislim nije moje da budem happy nego da vam prenesem. Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska tvrtka Docking održavaju inauguracijsku ceremoniju njihovog zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na ceremoniji će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger i osnivači predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić. U 13 sati sat prije početka ceremonije bit će omogućeno i nekakvo obraćanje, pa ćemo mi sigurno kroz informativni program doznat nešto više o cijeloj ovoj priči kroz dan nekad. A trebali bismo danas doznati rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine za cijelu Hrvatsku, pa ćemo vas i o tome kroz dan izvijestiti. Što se svjetskih zbivanja tiče, drugi završni dan samita NATO-a na kojem sudjeluje hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Ankari, i to ćemo sigurno sam pratiti, a danas će biti i nastavak 10. sjednice Hrvatskog sabora, raspravljat će se o strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske te izvješćima o obnovi nakon potresa na području Zagreba, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Ajmo onda na ovaj naš kraj, s tim sam htjela i počet. 8 je, evo, sada već 2 minute, ali ako ste na Krku u Dobrinju, onda trk na Soline, možda vas još prime. U 8 sati su počeli s jogom u društvu Dolores Prodan i njene ekipe Dol Yoga. To je nešto gdje bi se ja recimo sad, samo bi onako ako me može nekakav teleportacijski moment da se dogodi. Pa mislim 2026. šta se čeka, ne znam. Ići će na Krk danas, ali ne na jogu, i župan Ivica Lukanović. Boravit će u radnom posjetu općinama Baška i Punat, gdje će obići više lokacija i održati sastanke s predstavnicima lokalne samouprave, ustanova i lokalnim poljoprivrednicima. Konkretno u Baški će se sastati s predstavnicima OPG-a Orlić i obići lokaciju sunčane elektrane Barbičin, nakon čega je predviđen sastanak s načelnikom općine Baška, Tonijem Juranićem. Onda će još obići ordinaciju opće medicine Doma zdravlja Punat i održati radni sastanak s načelnikom općine Danijelom Strčićem. A gradonačelnica grada Rijeke u 13 sati u salonu grada Rijeke, dakle Iva Rinčić, ima redovitu konferenciju za medije. Njoj će prisustvovati i zamjenici gradonačelnice Vedran Vivoda i Aleksandar Saša Milaković, pa ćemo i za 13 znati i o čemu će danas biti riječi. Prije toga u 10 sati u Vijećnici grada Rijeke bit će predstavljanje projekta Krenimo, kreni s nama, nađi se, možeš, usmjerenog na jačanje socijalnih usluga u zajednici i pružanje sveobuhvatne podrške osobama u iskustvu beskućništva. Projekt provodi Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza u partnerstvu s gradom Rijeka i udrugom Tera. Trogodišnji je projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i provodit će se na području Primorsko-goranske županije, a objedinjuje različite oblike podrške potrebne za uspješnu reintegraciju beskućnika u društvo. Vrijedi oko 286.000 eura, nešto malo manje, i u cijelosti je dakle financiran iz Europskog socijalnog fonda. O projektu će govoriti Jasna Grgurić-Malović, privremena pročelnica Upravnog odjela za socijalne politike, zdravstvo i branitelje grada Rijeke, Dejan Travica, predsjednik udruge Oaza i savjetnik u projektu, Dejana Lukač iz udruge Oaza, savjetnica pravnica u projektu, i Tea Čorak iz udruge Tera, savjetnik psiholog u projektu. U 19 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka bit će panel Grad po mjeri susjedstva, kultura, participacija i društveni centri u kvartovima. O tim će pitanjima razgovarati Hrvoje Laurenta, ravnatelj ustanove Novi prostori kulture, Antonija Letinić, viša savjetnica za razvoj i strateška partnerstva u Odjelu za istraživanje i razvoj Zaklade Kultura Nova, te Marin Nižić, voditelj programa udruge Urbani Separe, ali s njima će biti naravno i Kristijan Benić, voditelj programa i marketinga Gradske knjižnice Rijeka, a razgovor će moderirati Igor Bajok iz udruge Smart. I još ćemo reći da sportskih uzbuđenja neće nedostajati ni danas. U Londonu nastavak teniskog Grand Slam turnira Wimbledon od 14 sati, a polufinalna utakmica u 19 Europskog nogometnog prvenstva Hrvatska-Španjolska na rasporedu je u 17:30. Evo, bit će sigurno još zanimljivosti i kroz vijesti, ali i kroz našu rubriku Kamo danas. Čak imam neku ideju i ambiciozni plan podijeliti vam dvije ulaznice za vrijeme Kamo danas. Pa, ako ste od ovako nekih finih događaja večeras i baš ste slobodni i želite dvije ulaznice, onda budite s nama i za 25 minuta.

0: Razmišljate o neugodnom puhanju klime? Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: To je mjesto za super ponudu. Sir mozzarella Galbani 100 grama, €45. Sladoled Rolada Bondi, €79. Tomi, znaš što voliš?
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Entrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.

0: Nama danas stižu prijedlozi za vas, 8 nam je i 30, a ja ću odmah reći da na 210777 mogu stići i vaši pozivi da biste osvojili dvije ulaznice za ovo što ću vam prvo predstaviti. A to je da Riječki simfonijski orkestar večeras gostuje u Opatiji, gdje će pod otvorenim nebom ljetne pozornice večeras početkom u 21 sat izvesti simfonijsku rapsodiju. Pravoslavlje glazbe donosi neke od najljepših i najpopularnijih stranica orkestralne literature uz vrhunsko muziciranje. Instrumentalistima Riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca kao solistica pridružuje se jedna od najdarovitijih hrvatskih glazbenica svjetske karijere, proslavljena pijanistica Martina Filjak, a sve pod ravnanjem mlade dirigentske zvijezde u strelovitom usponu Vitalija Aleksenoka. E sad, ulaznice su inače dostupne na blagajni HNK Ivana Plemenitog Zajca i online putem mrežnih stranica Riječkog HNK, ali dvije mogu biti i za vas. Dobar dan. Halo? Jeste tu? Halo? Ode čovjek. Dobro, 210777, ako želite poći na simfonijsku rapsodiju na ljetnoj pozornici večeras u 21 sat u Opatiji, požurite. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, tako, molim, lijepo, odlučno i brzo. Vi bi, dakle?
1: Ja bih.
0: Ok, dvije mogu ići na vaše ime, pa se na ulazu javite, pokažete neku osobnu ispravu i kažete da ste osvojili na Radio Rijeci. Samo mi treba vaše ime i prezime.
1: Marina.
0: Marina.
1: Šabić.
0: Šabić. Marina, već znate koga ćete voditi?
1: Pa, još ne znam, ali...
0: Saznat ćete.
1: Da, da,
0: može, ok. Želimo vam ugodnu zabavu i da vam to sve uljepša. I srijedu i tjedan.
1: Hvala najljepša.
0: Može,
1: dobro,
0: pozdrav,
1: ciao.
0: Bok, bok. Šta kažeš, Domiću? Se domislilo onaj čovjek prvi? Ni? Ne, dobro. Onda, ajmo dalje. Osim ovoga, ima još zanimljivih događaja. Danas u 19 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka bit će panel Grad po mjeri susjedstva, već sam o tome pričala, kultura, participacija i društveni centri u kvartovima. Govorit će se dakle o razvoju društveno-kulturnih centara i drugih oblika kulturne infrastrukture u lokalnim zajednicama, pa ako ste zainteresirani, budite tamo u 19 sati. Imate na webu Gradske knjižnice Rijeka i nekakav obrazac za prijavu, a imate i na webu Radio Rijeke isto to, pa možete se i prijaviti. A u sklopu programa Kostrenskog leta u 21 sat na Trgu Svete Barbare u Kostreni bit će koncert Katje Budimčić-Sabljar i Andrine Ferleta. Program pod nazivom Zaboravljeno vrijeme publiku će povesti na nostalgično glazbeno putovanje kroz najljepše domaće i svjetske evergrine koji su obilježili neka druga vremena, a svojom emocijom i danas osvajaju publiku svih generacija. Recimo i to da uoči tijekom koncerta će biti otvorena i kuća kostrenskih pomoraca koju inače možete razgledati od 16 do 22 sata. Filmsko druženje na Trgu Matije Vlačića Flaciusa nastavlja se večeras početkom u 21.15 uz Prozor u dvorište, remek djelo Alfreda Hitchcocka i jedan od najboljih trilera svih vremena. James Stewart tumači fotoreportera prisiljenog da ne provoditi uz prozor svojega stana promatrajući susjede iz dosade, sve dok ne posumnja da je u dvorištu kojem svakodnevno svjedoči počinjeno ubojstvo. Ako bude loše vrijeme, projekcije filmova će biti u dvorani Art Kina, ali u istom terminu. Šta ćemo vam još reći? Ako niste u galeriji Kortil, postavljena je izložba Vlaste Delimar. Riječani, provjerite jeste li živi, pa ako niste možete provjeriti. Dakle, izložba okuplja radove koji kroz različita desetljeća propituju tijelo, pogled, seksualno sjećanje, javni prostor i intimu. Otvorena je do 14. kolovoza uz slobodan ulaz. A u lijepom ambijentu Crkve Svetog Andrije u Bakru večeras se s početkom u 21 sat održava koncert jednog od najperspektivnijih mladih hrvatskih violinista Mateja Mijelića, koji je već stekao priznanje domaće i međunarodne struke kao umjetnik iznimne muzikalnosti, tehničke virtuoznosti i dojmljive interpretacije. Ulazi slobodan. Onda su nas zamolili da vas obavijestimo o promjeni lokacije koncerta Daniela Detonija, koji je dakle u Omišlju. Kažu, zbog najave nestabilnog vremena, koncert pijaniste Daniela Detonija, programa Klasike na Mirinama, bit će u društvenom domu u Omišlju danas u 21 sat. Daniel Detonij, jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista, poznat po svojoj interpretativnoj dubini i tehničkoj rafiniranosti, ulazi slobodan, dođite tamo. U 21 sat na Trgu hrvatskih branitelja u Malinskoj, ljubitelje dobre glazbe očekuje ugodna ljetna večer uz nastup gradske glazbe Krk, orkestra Limene glazbe s dugom tradicijom djelovanja i važnim mjestom u kulturnom životu otoka Krka. Ulaz je slobodan. Ima toga sigurno još, ali nešto ćemo ostaviti za poslijepodnevnu ekipu da vam najavi, a mi ćemo se tu zaustaviti za sada.

0: Plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nuts ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 54 centa, Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 €. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 €. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 €. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Vreme za vrijeme.
1: I vrijeme za našeg meteorologa Igora Horvata. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Kad će kiša?
2: Ma danas, eventualno tijekom poslje podneva, i to najizglednije nekako u Gorskom Kotaru i u Lici, dakle na ostatku područja su šanse dosta male, a ovi oblaci koji nam prekrivaju nebo, skrivaju sunce, u najvećem dijelu, možemo reći još tijekom prije podneva će nam biti ovakva situacija, a onda tijekom poslije podneva se ipak očekuje više sunca i možemo reći da i sutra i preko sutra još uvijek relativno stabilno vrijeme nas očekuje, a onda eventualno nešto nestabilnog vremena tijekom vikenda, ali naravno o tome ćemo više još detaljnije sutra i preko sutra. U svakom slučaju danas pogotovo tijekom prije podneva, bez obzira na ove oblake, je šansa za kišu prilično mala, dakle tek tu i tamo je moguće iz ovih oblaka nešto slabije oborine, a onda tijekom poslije podneva, dakle uz onaj klasični poslijepodnevni porast na oblake, najizglednija je dakle kiša u Gorskom Kotaru i Lici, na ostatku područja su šanse prilično male. A što se vjetra tiče, u ovim trenucima puše istočni vjetar jugo, slabo do umjereno, more je mirno ili malo valovito, a u Rijeci je temperatura zraka iznosila u 8 sati 24 celzijeva stupnja. Ona jutrošnja najniža iznosila je 22, a jučerašnja najviša 32 celzijeva stupnja. Tlak zraka nešto je niži, 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 55%. Platak u 8 sati 14 celzijevih stupnjeva, Gospić 15, Lanišće i od Točac 16, Crni Lug i Zavižan 17, Klana, Pazin i Polje Čepić 18, Učka Poklon 19, Grobnik, Park, Plitvička jezera i Viškovo 20, Delnice, Kukuljanovo 21, Crikvenica i Labin 22, Kastav, Opatija i Krk aerodrom 23, Malinska, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, kao i Rijeka 24, Cres, Gradska postaja, Ogulin, Pag, Poreč, Svjetionik, Pore, Rab, Rovinj, Svetionik, Svet Ivana Pučini i Vransko jezero na Cresu 25, Mali Lošinj, Senji i Lovik 26 i Silba 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 24, Mali Lošinj i Rab 25, Crikvenica, Malinska i Svet Ivana Pučini 26 i Pula 27 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1011 i 1014 hektopaskala. A vrijeme danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, a potom pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Tijekom poslije podneva i večeri ponegdje uz prolazni porast na oblake moguća kratkotrajna kiša ili možda poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru i Lici. Slab do umjeren istočni vjetar i jugo postupno će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana te u noći na slabu do umjerenu, mjestimice jaku buru i istočni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito, najviše dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kreda će se između 27 i 32, a u Gorskom Kotaru i Lici između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Ukratko, danas ova naoblaka će se smanjiti do sredine dana i tijekom poslije podneva, dakle svakako više sunca, i vjetar će polako do kraja dana okrenuti na buru koja će malo kroz noć pojačati. Sutra nas čeka stabilno vrijeme, bit će pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjerena, samo mjestimice jaka bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more sutra malo do umjereno valovito, temperatura zraka bez promjene ili u jednom blagom

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar-Ivančan. Čelnice i zemalja, članica NATO-a, okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: We have a clear distinction of labor.
2: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
1: But also money.
3: We are determined.
2: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
3: Defense industrial base.
0: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i prirodnoga plina odustala su od prolaska kroz Hormuški tjesnac i promijenila smjer plovidbe, pokazuju to podaci o prašenju brodova. Novi napadi na plovila u tom strateški važnom pomorskom koridoru dodatno su povećali zabrinutost za sigurnost plovidbe. Do promjene ruta došlo je nakon što su u utorak u blizini tjesnaca oštećeni katarski tanker za ukapljeni prirodni plin i saudijski tanker za prijevoz sirove nafte. Vijesti iz zemlje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasni način, govori resorni ministar Branko Bačić.
4: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
0: Iz našega kraja, Vijeće mjesnoga odbora Centar Sušak uputilo je gradonačelnici Rijeke prosvjedni dopis zbog održavanja manifestacije Vinski grad na pješačkom mostu kod hotela Continental. Tvrde da su grad na vrijeme upozorili kako lokacija nije primjerena te predložili alternativu na Delti. Navode da je prostor već prije početka manifestacije pretrpio oštećenja od smrvljenog asfalta i napuklih pločica do otpada i razbijenog stakla. Upozoravaju i na buku, komunalni nered te narušavanje kvalitete života stanara i rada obližnjih turističkih objekata. Poručuju da nisu protiv manifestacije, već smatraju da bi se trebala održavati na primjerenijoj lokaciji, a odgovornost za eventualnu štetu prepisuju gradu Rijeci. A kakav bi grad trebao biti po mjeri susjedstva kada su kulturna zbivanja u pitanju? Upravo to je naziv današnjega panela u Riječkoj gradskoj knjižnici. Tema je kultura, participacija i društveni centri u kvartovima. O tim će pitanjima razgovarati Hrvoje Laurenta, ravnatelj ustanove Novi prostori kulture, Antonija Letinić iz zaklade Kultura Nova, Marin Nižić iz urbanog separea te Kristijan Benić iz gradske knjižnice Rijeka. Panel počinje u 19 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Kukuljanovo 21, Opatija 23, Rijeka, Pula i Malinska 24, Poreč, Rab i Rovinj 25 celzijevih stupnjeva. Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, a onda pretežno ili djelomično sunčano. Tijekom poslijepodneva i večeri ponegdje je mogući prolazni porast na oblake i kratkotrajna kiša te poneki pljusak, uglavnom u Gorskome kotaru i Lici. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 32 celzijeva stupnja, koji stupanj manje bit će u Gorskome kotaru i Lici.

0: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelica kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
2: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
4: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.

Uz Fleetwood Mac i Little Lies uskoro će krenuti naša perspektiva. Prije toga jedna samo kratka prometna informacija. Vozilo je u kvaru, i to teretno vozilo, na autocesti A7 na čvoru Orehovica, izlaznom kraku za Sušak na kolniku u smjeru Križišća, pa se promet tuda vodi suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Uzmite u obzir, pripazite, bit će možda nekih čekanja, kaskanja, sporijeg dolaženja, ali nek ostane na tome.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: U perspektivi, ovaj put u perspektivu stavljamo temu poljoprivrede. Nekako kad se govori o poljoprivredi, najčešće su tu nekakvi problemi, zatvaranje farmi, odlazak mladih, neizvjesno tržište, sve nekako zahtjevnija proizvodnja, onda još pogotovo kad kažemo poljoprivreda u Primorsko-goranskoj županiji, tu nastanu možda još neki upitnici. Međutim, ima onih koji su svoju budućnost odlučili graditi upravo tako. Jedan od njih je Željko Malnar iz Gorskog Kotara iz Tršća, ovogodišnji najbolji mladi poljoprivrednik Hrvatske i naravno Primorsko-goranske županije. Evo, ostao je živjeti i raditi u svom kraju, razvija obiteljsko gospodarstvo i vjeruje da se od poljoprivrede može stvoriti život. Barem mi se tako čini, a sad ćemo to u razgovoru pokušati doznati, dakle, malo više o perspektivi poljoprivrede u Primorsko-goranskoj županiji. Željko, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kad vas neko pita čime se bavite, što vi prvo kažete, da ste stočar, poljoprivrednik ili možda poduzetnik?
2: Poljoprivrednik. Ne sramim se te uloge, tako da ponosan sam na to što jesam i čime se bavim, tako da ne sramim se biti poljoprivrednik i nemam potrebe se predstavljati kao poduzetnik.
1: Dobro, za naše slušatelje, evo, čime se vi točno bavite?
2: Imamo malu mliječnu farmu, bavimo se proizvodnjom mlijeka i sira. U obitelji imamo još obiteljsku siranu, te sve naše mlijeko plasiramo kroz sirano i sireve.
1: I to se sve odvija u Tršću?
2: Farma je u Tršću, a sirana je u Čambru.
1: Aha, dobro. Evo, ostali ste u svakom slučaju živjeti i raditi u Gorskom Kotaru. Što je nekako presudilo da ovdje gradite svoj život? I jeste li u stvari ikad razmišljali krenuti nekim drugim putem?
2: Ne, nastavio sam raditi ono što su moji radili, pa sam jednostavno preuzeo, zavolio sam kroz godine rada i posla, baviti se poljoprivredom i stočarstvom, te sad polako napredujemo i gradimo neko svoje poslovna imena.
1: Dobro, kako izgleda jedan dan, vaš radni dan, ili da tako kažem, kako izgleda jedan dan na vašem gospodarstvu kad znate da će biti dobar, a kad, kako izgleda kad od jutra znate da je sve išlo krivo?
2: Pa, dan nam započinje ranom zorom, oko 6 ujutro, naravno najprije kava, onda odlazak u štalu, mužnja, čišćenje, hranjenje stoke, nakon toga zavis koje je doba godine, ako je ljeto ide se u košnju ili u postavljanje pastira, te tako kroz dan, na večer opet mužnja, čišćenje i hranjenje stoke i to je to.
1: A kako znate da je krenulo krivo?
2: Pa kad su, na primjer, ujutro već par krava odvezano.
1: Kad to se dogodi.
2: Naravno, dogodi se kad su na ispaši, pa napravite grešku pri vezanju, pa su, se onda kroz noć odveže krava ili tako nešto.
1: I šta, onda traženje?
2: Ne, većinom su u štali ostanu, ali naprave nered.
1: Dobro, znači bude malo više posla taj dan. Dobro, jel postoji neki trenutak, rekli ste mi da ste to evo preuzeli nekako od svojih i s vremenom zavoljeli, jel postoji neki trenutak u kojem ste ozbiljno pomislili nekako odustati od toga i reći, ma te šta meni treba? I šta vas je vratilo u tom trenutku, ako je postojao?
2: Naravno, dođe takav trenutak, ali onda sjetite koliko ste dali sebe i koliko ste uložili u taj posao, pa jednostavno nema smisla odustati nakon 10 godina intenzivnog rada samo s moje strane, a kamoli kad pogledate koliko se cijela moja obitelj borila za to.
1: Koliko imate godina?
2: 25.
1: I šta, 10 godina ste već u tome?
2: Da, 10 godina sam skoro pa svaki dan u štali.
1: Znači, dok je škola trajala, vi ste to sve redovno?
2: Da, od prvog srednjeg, kad sam hodao u gimnaziju Čaban, sam počeo i hodat u štalu, naravno ko ispomoć mami, da je mama mogla ići radit, a ja sam preuzeo večernju mužnju i naravno i cijelo ljeto košnja, vožnja, stanjaka i tako.
1: Znači, nije bilo ljeto u školskim danima, ono, bezbrižno ljeto gdje djeca uglavnom danas niš ne rade, možda se kupaju i tako.
2: To sigurno ne, ali meni je bilo to ljepše ljeto nego da cijelo ljeto provedem ne radeći ništa.
1: Ili pred ekranima.
2: Da.
1: Dobro, evo, sjajna mi je ova sličica koju ste s nama podijelili. Što vas je, ovo što radite, dakle poljoprivreda, što vas je naučila o životu, a da to zapravo možda i niste mogli negdje drugdje naučiti?
2: Pa vjerovatno to da treba biti uporan i da treba na posao misliti 24 sata na dan, svaki dan u godini. Puno treba tu odricanja.
1: A odnos sa stokom, bilo je, znam, nekih istraživanja, ovako popularna istraživanja, pa svašta izađe, pa ono, znamo da biljkama treba pjevat, jel treba i kravama pjevat? Ne baš.
2: Mi nemamo tu praksu, a sad da li im treba, možda im treba, mi nemamo praksu. Naravno, pokušavamo se prema njima ponašati što bolje, ko prema ljudima, ali... Do toga još nismo došli. Da.
1: Dobro, ok. A što ljudi najčešće možda ne vide ili ne razumiju kad se govori o poslu poljoprivrednika?
2: Pa mislim da su svi svjesni već pomalo kakav je to posao. Mislim da svi znaju, zato i odustaju, da treba raditi cijelu godinu, da nemate slobodnog vremena i kad si uzmete neki slobodan dan i dalje morate razmišljati o tom poslu, tako da...
1: Nema godišnjeg,
2: ali mislim da su toga ljudi i svjesni, zato se i ne bave više tim.
1: Mm-hmm. A po čemu je baviti se poljoprivredom u Gorskom Kotaru možda drugačije nego u nekim drugim dijelovima Hrvatske? Šta kažu neki vaši vršnjaci iz drugih dijelova? Jeste imali prilike možda s njima razgovarati? Što je nekako ovdje najveći izazov, a što najveća prednost?
2: Najveći izazov su prirodne ograničenja. Znači, visoka nadmorska visina, teško obradiva zemljišta, mala obradiva zemljišta, a sad i neriješeno imovinsko stanje, neriješeni vlasnički papiri, tako da sad nam je veliki problem zakup zemljišta, jer puno zemljišta nije riješeno, ali najviše je to što je, najveći problem je prirodno ograničenje, jer su zemljišta jednostavno siromašna i teško obradiva.
1: Mm-hmm. Koje bi bile možda neke prednosti? Je li ih ima?
2: Prednosti? Do prije par godina smo mislili da je to suša jer nas je zaobilazila, ali kako se vrijeme mijenja i kod nas su već suše, tako da nema ni kod nas već po 2 mjeseca kiše. Tako da prednosti su minimalne.
1: Minimalne, dobro. Koliko ste danas zapravo poljoprivrednika, koliko poduzetnik i administrator? Rekli ste mi na početku da se poljoprivredništva ne sramite i nemate razloga, pa da vam ne trebaju te titule poduzetnika, ali u ovom smislu sad pitam papirologija i ostale stvari, koliko je to zahtjevno?
2: Pa, meni je to najgori dio posla svakako. Ali dobro, meni mama uskače oko toga za sad dosta, tako da ja taj dio papirologije izbjegavam čim više, ali naravno kad ću ga ja morat radit, bit će problema.
1: I šta od mame čujete, na šta se najčešće žali?
2: Pa na to kaj treba za, na primjer, za svaku parcelu 5 papira spisat, kaj se radi na njoj, zašto se radi to na njoj, kad će se to radit na njoj, komplikacije strašne, a za nizašto, za 2 bale sjena.
1: Znači, nepotrebne komplikacije, to je nešto s čime se, ja bih rekla, mnogi danas susreću koji se bave, pa zapravo i čime, ali evo, znači ni poljoprivreda nije toga lišena. Dobro, kad biste danas imali ponovno 18 godina ili 15 u vašem slučaju, jel bi sve ispočetka, jel bi birali isti put?
2: Da, samo što bi umjesto gimnazije upisao vjerovatno neku poljoprivrednu školu ili veterinarsku.
1: Aha.
2: Ali inače, mislim da ne kajem se što sam krenuo u ovom smjeru.
1: Uh-huh. Ali mislite da bi vam druga škola dala neku drugačiju podlogu?
2: Da, sigurno, pogotovo veterinarska, ako bi je uspio završiti. Jednostavno, puno je bolje kad znate sve o životinji, kako je izlječiti, kad možete sami odraditi za ono što druge plaćate, naravno.
1: Dobro, i za kraj, kad biste vi morali u jednoj rečenici, može i dvije, objasniti zašto poljoprivreda još uvijek ima perspektivu, evo, u Primorsko-goranskoj županiji, konkretno u Gorskom Kotaru, što biste nam rekli?
2: Pa perspektiva je tome što smo nezasićeno tržište, te sve naše proizvode vrlo lako prodamo. Znači, nemate problema sa trgovinom. Ako se minimalno potrudite i ako imate donekle dobar proizvod, mi se trudimo imati naravno vrhunski proizvod, ali najveća prednost nam je to što je Primorsko-goranska županija dosta turističko mjesto i nemamo problema sa plasmanom naših proizvoda.
1: Turisti su zainteresirani za dobar domaći proizvod.
2: Da, ali i lokalno stanovništvo, pa čak i s druge strane granice, to je Slovenci.
1: Aha, znači imamo i prekograničnu suradnju.
2: Tako je.
1: Dobro, Željko, puno hvala. Evo, vi ste nam primjer i na kraju krajeva svjedok kako se perspektiva gradi i radom. Pa evo, ko zna tko sad to sluša, možda na nekog ste i utjecali, možda bude još mladih koji se odluče krenut vašim stopama.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala vam na sudjelovanju u emisiji Perspektiva Radio Rijeke.

0: počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
1: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U trgovinama Manna odaberite dva artikla pidžama, donjeg rublja, posteljine ili ručnika uz 20% popusta, a tri ili više uz čak 30% popusta. Manna.
0: Program Pula u gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sati 15 minuta u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: U Bahreinu i Kuvajtu jutros ponovo uzbune za zračnu opasnost. Iran je naime objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu Ali Al-Salem luku bazu, odnosno bazu u Kuvajtu, te srušio jedan američki dron. Teheran poručuje kako je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškoga tjesnaca. Dodajmo kako je SAD i povukao licencu kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Iz zemlje najveći domaći proizvođač jagoda, Fragararia, odbacio je tvrdnje da su hrvatske jagode opasno kontaminirane pesticidima. Poručuju da domaće jagode prolaze stroge kontrole u skladu s europskim i hrvatskim propisima, te da su ostaci pesticida unutar zakonom dopuštenih granica. Reakcija je uslijedila nakon istraživanja udruge Zemljane staze i Pan Europe, prema kojem su sva tri analizirana uzorka iz Hrvatske sadržavala pesticide koje stručnjaci povezuju s mogućim štetnim učincima na zdravlje. Proizvođači odgovaraju da su korištene aktivne tvari dopuštene ako se primjenjuju prema pravilima, te ističu da je sigurnost potrošača njihov prioritet. Iz našega kraja, na otoku Krku u lipnju je zabilježen pad turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Ostvareno je gotovo 160 tisuća dolazaka, što je 8,4% manje, te 795 tisuća noćenja, odnosno 6,8% manje. Pad je ponajviše posljedica manjeg broja stranih gostiju, dok su domaći turisti ostvarili rast dolazaka i noćenja. Najviše noćenja u lipnju ostvareno je u gradu Krku, Baški i Omišlju. Ipak, gledano ukupno, od siječnja do kraja lipnja rezultati su blago bolji nego lani. Ostvareno je 1,3 milijuna noćenja, što je 1% više nego u istom razdoblju lani. A najviše gostiju i dalje dolazi iz Njemačke, Slovenije i Austrije. Novi trogodišnji projekt Krenimo, kreni s nama, nađi se, možeš, u ovim se trenucima predstavlja u Vijećnici grada Rijeke. Namijenjen je jačanju socijalnih usluga, konkretno osobama s iskustvom beskućništva. Projekt provodi udruga Oaza u partnerstvu s gradom Rijekom i udrugom Tera, a vrijedan je više od 285 tisuća eura koje u cijelosti osigurava Europski socijalni fond. Korisnicima će besplatno biti dostupna pravna, psihološka i druga stručna pomoć, individualni rad, grupne aktivnosti i terenski pristup, a cilj je lakša reintegracija u društvo i povećanje njihove socijalne uključenosti. Jedna vijest iz kulture, lijepa vijest koja se tiče mladih. Nepuna dva mjeseca od početka pilot projekta Kulturna iskaznica, više od 3800 18-godišnjaka aktiviralo je svoj voucher za kulturne sadržaje i do sad je iskorišteno više od 58 tisuća eura. Izvijestilo je to danas Ministarstvo kulture i medija. Svaki punoljetni korisnik na raspolaganju ima 100 eura za kino, kazalište, muzeje, koncerte, knjige i druge kulturne sadržaje. A najveći interes mladih je za kinoprojekcije i kupnju knjiga. A ministarstvo najavljuje da će uskoro omogućiti i kupnju gramofonskih ploča putem ove kulturne iskaznice. I još sport. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Velsu. Izabranici Siniše Orešćanina u borbi za finale igraju protiv vršnjaka iz Španjolske, koji na ovom turniru nisu primili ni jedan pogodak. Utakmica u Velsu igra se od 17.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas poslijepodne i navečer ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, i to uglavnom u Gorskome kotaru i Lici. Temperatura zraka danas do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
1: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.

0: sto put. Vojnik ljubavi, slušamo u 20 minuta do 11 sati. Damir Keđo je to, sigurna sam da ste već prepoznali vokal, a i ovog ljeta bit će nastup Damira Keđe pred riječkom publikom i to na Trsatskoj gradini već ovog petka 10. srpnja. Nakon prošlogodišnjeg koncerta koji je bio jedan od najvećih njegovih ljetnih koncerata na kojem je izveo sve svoje najveće hitove od Divljeg vjetra, 365, Voljena žena, Spojeni, Nevidljivo, i ovog puta nas očekuje, sigurna sam, atmosfera ispunjena emocijama i glasno, glasno pjevanje, što njegovo, što publike, pa vjerujem da ćemo čuti Vojnika ljubavi uživo. A ako čujemo i nekog od vas na 210777, šanse su vam duple za osvojiti ulaznice za ovaj koncert. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako sam znala da je s druge strane slušateljica, ne znam zašto. Imala sam taj osjećaj. Volite Keđu?
1: Volim, ali ja sam spriječena jer slavim 50-godišnjicu mature. A moja nečakinja bi išla.
0: Aha, dobro. Kako se nečakinja zove?
1: Jasna Mijolović.
0: I je li punoljetna Jasna, je?
1: Je.
0: Čujte, moram provjeriti. Znači, Mijolović ili Mijolović?
1: Mijolović.
0: Je. Okay. Evo, Jasnu upišemo i Jasna može povest pratnju. Dvije ulaznice čekat će na ulazu na gradinu, na Trsatsku gradinu 10. srpnja. Može?
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama i neko ona vam isto zahvali što ste osvojili ulaznice. A vama sretna, šta smo rekli, 50. obljetnica
1: mature.
0: Ma gospođo moja, pa to je sjajno. Pa di ste išli u školu, recite nam malo.
1: Na Krnjevu.
0: Ok, dobro. Prometnu, fino, živjeli, čestitamo. Hala, bog, bog.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, a mi ćemo čuti aktualni singl Damira Keđe Ispod mjeseca.

0: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
1: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%.

0: pomoćnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.
1: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 €. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 €. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 €. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
3: U trgovinama Manna odaberite dva artikla pidžama, donjeg rublja, posteljine ili ručnika uz 20% popusta, a tri ili više uz čak 30% popusta. Manna.

0: I onako krhko primirje SAD-a i Irana ponovo je narušeno, što utječe i na nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Američka je vojska pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Tome su prethodili iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu kao osveta za američko gađanje desetaka plovila blizu Hormuškoga tjesnaca, što je pak bilo potaknuto napadima Iranaca na tankere u tjesnacu. Washington i Teheran međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju, no američki dužnosnici istodobno tvrde da pregovarači i dalje rade na postizanju konačnog sporazuma. A čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavni tajnik Mark Rutte drugoga dana sastanka poručio je da ove godine primjenjuju ono što su dogovorili, a to je veće ulaganje i veća proizvodnja u obrambenoj industriji. Ključno je ispuniti ono što američki predsjednik Trump očekuje, da europski saveznici budu puno više sposobni surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bi održali sigurnost našega teritorija i građana, izjavio je to na početku završnoga dana sastanka Mark Rutte. Idemo u naš kraj. U vijećnici grada Rijeke predstavljen je projekt Krenimo, koji provodi udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza u partnerstvu s gradom Rijekom i udrugom Tera. Riječ je o trogodišnjem projektu koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se na području Primorsko-goranske županije. Projekt je vrijedan 285.000 eura i unaprijedit će dostupnost socijalnih usluga za osobe u iskustvu beskućništva. Dejan Travica, predsjednik udruge Oaza i savjetnik u projektu.
1: Provodit će se na području grada Rijeke i na ovom našem širom, recimo, području naše županije, a projekt je namijenjen beskućnicima i osobama koje žive u siromaštvu. Projekt bi trebao donijeti jednu sveobuhvatnu koordiniranu podršku beskućnicima u rješavanju njihovih životnih problema. Od 2013. godine vodimo i prihvatilište za beskućnike i stambenu zajednicu za žene beskućnice i primijetili smo da osim tog osiguranja nekakvih smještaja za zadovoljenja osnovnih životnih potreba, da je nužno korisnicima dati i podršku kako bi se jednostavno snašli u životu, kako bi se mogli osamostaliti i samostalno funkcionirati u društvu.
0: Riječki simfonijski orkestar priprema za ljubitelje glazbe večeras pravu glazbenu poslasticu. Koncertni program koji spaja američku strast Georgea Gershwina, slavensku raskoš Antonina Dvoržaka i mističnu čaroliju čiji je autor Olivier Messiaen. Koncert na ljetnoj pozornici u Opatiji počinje u 21 sat. A na svjetskom nogometnom prvenstvu prvi je slobodan dan od početka turnira. Borba za polufinale kreće već sutra kada se u Bostonu sastaju Francuska i Maroko, dok će u petak u Los Angelesu igrati Španjolska i Belgija. Subota donosi preostale dvije utakmice u kojima će u Miamiju igrati Norveška i Engleska, a u Kansas Cityju Argentina i Švicarska.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas, prije podne oblačno, zatim djelomično sunčano, no tijekom poslijepodneva i večeri ponegdje je uz prolazni porast na oblake moguća kratkotrajna kiša, uglavnom u Gorskome kotaru i Lici. Krajem dana te u noći okrenut će na buru. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 32, a u Gorskome kotaru i Lici do 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. 50% popusta na Afrodita proizvode za sunčanje. Papirnati ručnik 2,49 €. Tomi, znaš što voliš.
1: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju, na šetalište Slatina, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 €. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 €. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 €. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.
5: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, 1,49 € i bavarski maslac, 1,13 € više na Eurospin.hr.

0: 95,1, 104,7.
1: Radio Rijeka.
2: Može i tako da vam damo signal da se nešto događa. Iznad mora oblaci mijenjaju nebo, a ovako preko zaljeva ispod Učke mi smo krenuli put Opatije. Tamo nas čeka s druge strane telefonske linije gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin. Dobar dan.
3: Dobar dan vama, svima u studiju, svim slušateljima Radio Rijeke i naravno mojim opatikama i opaticima.
2: Evo, imamo nekoliko zanimljivih tema danas, ali naravno možemo reći i slušateljima na 210777 mogu se javiti, iskoristiti priliku, postaviti svoje pitanje koje imaju za vas. No, dok se to ne dogodi, imam neka pitanja ja. Pa evo, za početak ajmo malo do opatijskog zaleđa. Ovih dana smo imali prilike vidjeti na društvenim mrežama kako je cesta za Dobreć ponovno otvorena, ali to je neka tek prva faza, jel?
3: Da, točno. Cesta za Dobreć je ponovno otvorena, puštena je u promet nakon Liburnijskih voda, to jest Vika, koji su rješavali tu infrastrukturu. Nadovezali smo se mi, cestu proširili, uredili, postavili odbojnike i čisto slušatelja radi se o cesti koja spaja Dobreć sa tunelom Učka. Lokaciju zovu tunelska cesta i to je tek prva faza. Druga faza nas tek očekuje, puno zahtjevnija, jer moramo raditi, moramo tako reći peglati uzbrdice da bismo dobili kao jednu normalnu, kao normalne uspone, pa ćemo mijenjati i trasu, što je normalno zahtjevnije, idemo izvan postojeće trase i treba riješiti imovinsko-pravne odnose, dobiti akte za gradnju, normalno i na kraju krajeva to sve izvesti. Idemo ka tome, ja bih htio samo podsjetiti da ideja je na početku bila da radimo jedan magistralni pravac iz kojeg bi se preko A8 spajalo prema Lovranu, Mošničkoj Dragi. Međutim, studija koja je pokazala, rekla je, koja je izrađena, rekla je da se nažalost to ne može napraviti zbog velikih uspona, jer magistralni pravci ne mogu biti na usponima većim od 12%.
2: Mm-hmm. Ok, ali ovaj novi pravac će puno donijeti.
3: Ovo je pravac koji je postojeći, koji je bio jedna uska poljska cesta, možemo tako reći. Ona sad već ima jednu solidniju širinu, mm-hmm. Auti se mogu mimo ići u tom gornjem dijelu koji smo sredili. Ostalo je još samo taj priključak gore koji Bina Istra radi, koji spaja tu cestu sa Puom Kvarner, znači odmaralištem Kvarner sa benzinskom postajom na koju se odmah dođe kad se izađe iz tunela Učke, kad se putuje iz pravca Istre prema Rijeci. Taj priključak je normalno, on je već sada prohodan, međutim bit će asfaltiran u sljedeća 3 tjedna, ali to radi Bina Istra, ne mi.
2: Eto, izvrsno. A čuli smo da ste jučer obišli gradilište hotela Rivia Arts and Culture na Pavlovcu, kako to napreduje?
3: Pa evo, vrlo interesantno, ipak iako se radi o gradilištu koje je na području grada Rijeke, u samu granicu, katastarsku granicu sa Opatijom, mislim da je to jedna priča koju mnogi povezuju sa Opatijom, sa poviješću. Interesantno je ono što sam zatekao, radi se o projektu pod najstrožim konzervatorskim uvjetima, to je projekt arhitekta Ivana Vitića, kojeg uz pomoć arhitektonskog ureda Mataja Sipina i Turato se vraća u novi život. Kad kažem najstroži konzervatorski uvjeti, ako možete zamisliti one kamene fasade koje su bile, se konture se zadržavaju normalno, se vraćaju nazad gore, znači ruše se, slažu se i ponovno se vraćaju. Neću govoriti o cijeni tog projekta, međutim, okay, bit će kao što je nekad bilo. I taj projektant koji je to sve napravio, i čak čini mi se bio i nagrađivan, tada je to bio motel Sljeme, mi u svi lokalci znamo kao motel Panorama, nije dovršio taj projekt, sad će on biti dovršen. Sa nekim novim malim dijelovima će taj projekt ugledati svjetlo dana upravo onakav kakav ga je zamislio arhitekt koji danas nažalost nije među živima. I on će biti u funkciji turizma, znači radi se o hotelu sa 51 sobom, sa wellnessom, sa vanjskim bazenom, sa restoranom, jedna preljepa priča koja će definitivno turistički imidž ovog kraja dignuti za letvicu iznad.
2: Kad možemo to očekivati?
3: Pa očekuje se ono kasno proljeće, početak ljeta da bi to sve trebalo biti u funkciji i da bi trebalo raditi ono u punom pogonu. Znači to su dodatnih stotinjak radnih mjesta i jedna preljepa priča koju ja bih volio da i u svim ostalim hotelima i vlasnicima hotela isto diljem Hrvatske funkcionira na isti način.
2: Da, uvijek je lijepo vidjeti novo ruho nečega što je stajalo ili propadalo, pa onda još ako se stavi u funkciju ovako kako ste vi rekli, pa još i nova radna mjesta i sve skupa, bit će to bombon, čini mi se. Bliže se i dani grada Opatije, ima i tu svega, jel da?
3: Pa tu ima svega, čujte, teško je nabrojati sve što će se desiti u jedno 10-15 dana koliko mi slavimo naš dan grada koji je 25.7. je tako da dan Svetoga Jakova kada je ona ova čuvena procesija misa i ono naše druženje, ali evo krećemo od naše fešte na Tomaševcu koja će se održati 17.7. uz Reaktiva band, a grad ćemo kao i prošlih godina počastiti ribljim i mesnim specijalitetima. Tu feštu smo uveli prije jedno godinu dvije, pokazala se kao jedna jako lijepa priča i nju normalno nastavljamo. Već sljedećeg dana 18.7. je ljetna balinjerada, započinje u 21 sat, normalno pripreme su puno puno ranije, tu će biti taksi balinjere, ne trebam o manifestaciji koja ima svoju
2: tradiciju
3: gotovo 40 godina, jest da je zimska, mi ovdje u ljetiju radimo da bismo ljude privukli da dođu i zimi da vide kako se mi zabavljamo zimi kroz naš karneval. Isto tako 23. srpnja održat ćemo i svečanu sjednicu gradskog vijeća, podijeliti nagrade nagrađenima koji će primiti i naši lumberi, naši kukali i restoran Ružmarin, te gospođa profesorica Norma Tulijak kao nagradu za životno djelo. Biće tu, očekuju nas još i brojna druga događanja, regata, naša Opatika, literalni kamino, naše knjižnice, koncert Luke Nižetića koji će se održati, on će biti besplatan, slobodan ulaz 24.7. I normalno ono što sam rekao 25.7. je baš taj dan, to je dan grada Opatije, svečana misa, podjela torte i ono sve što inače radimo kao i svake godine.
2: Pa pune su vam ruke posla.
3: Pa posla ima, ali tu smo da ga izvršavamo i da ga napravimo najbolje što znamo.
2: Evo, drago nam je to čut na 210777. Ako netko od slušatelja ima pitanje za gradonačelnika Opatije Fernanda Kirigina, sad vam je taj trenutak, pa iskoristite tu priliku. Imamo vas mogućnost uključiti uživo telefonskim putem, pa kažem, ako je neko pitanje, onda sad to probajte iskoristiti. A ja ću za to vrijeme još pitati jednu stvar vezanu uz nagrađivane učenike i njihove mentore. Ovih dana ste primili vrijedne učenike srednjih i osnovnih škola.
3: Točno, primili smo učenike srednjih i osnovnih škola, završetak školske godine sa sobom donosi i one lijepe protokolarne trenutke, a to je da pružimo rukom onima koji su bili izvrsni. Svi mladi ljudi, oni su svi izvrsni sami po sebi, ali uvijek ima onih koji su polučili neki rezultat i za taj rezultat bili nagrađeni. Znači, primili smo učenike generacije ugostiteljske, obrtničke, hoteljsko-turističke škole kao i gimnazije. S njima su bili i profesori koji su isto nagrađeni kao profesori godine. Tako da, jedna prelijepa priča. Posebno me razveselio susret sa brojnim učenicima naše osnovne škole koji su se istaknuli u znanju, umjetnosti i sportu. Lijepo je bilo vidjeti sve one roditelje koji su ih bodrili, tako jedna prelijepa priča koja se uvijek događa ovako na kraju školske godine, a vrlo brzo to nećemo reći učenicima, će doći i sljedeća školska godina kada smo opet sa prvašićima u početkom 9. mjeseca, kad ih pozdravljamo, kad ih ohrabrujemo da su došli u novu sredinu u kojoj će se jako, jako zabaviti.
2: Tu će biti sigurno važan i projekt rekonstrukcije i opremanja dvorane.
3: Sigurno, projekt rekonstrukcije i opremanja školske sportske dvorane, to je praktički nova dvodjelna školska sportska dvorana, to je prva faza uređenja naše osnovne škole. Dobili smo evropska sredstva preko 1,8 milijuna eura i vjerujem početkom sljedeće godine da ćemo krenuti u tu rekonstrukciju. Ona će biti vrlo zahtjevna jer će učenici biti u školi kad to odrađujemo. Već sada radimo sa jako puno na elaboratima, na rješenjima kako da oni to što manje osjete, da ne budu normalno u opasnosti i normalno da se nastava i nastava tjelesnog odgoja u velikoj dvorani Marina Cvetković i dalje normalno
2: nesmetano odvija. Dobro, evo, netko nas je nazvao, ima očito pitanje za vas. Dobar dan, izvolite.
0: Ovako, jedno pitanje za gradonačelnika. Plaćamo drugu fazu u vezi kanalizacije. Lani su bili iz komunalca, di su nas ističke i tako dalje. Na toj trasi na Konjskom trebalo bi ugraditi 1, 2, 3, čak 4 pumpe da bi to mogli prepumpavati gore na kapelicu. Razgovor s njima kad su bili tu, navodno mi ćemo ostati bez kanalizacije, mada je to već 8 godina od prve faze kad se radi. Zašto mi plaćamo nešto što se neće izvesti?
3: Prvo, radi se o investiciji, sad je to vodovod i kanalizacija. Bila je ta najviše moja borba da ne damo Liburnijske vode, međutim država je to spojila onako na mišiće i mi više nismo vlasnici, to jest suvlasnici smo manjinski velikog poduzeća, to je vodovod i kanalizacija. U toj našoj borbi godinu dvije su se određeni projekti su stali i oni se nastavljaju dalje, to govorimo o projektima, evropskim projektima vrijednosti gotovo 80 milijuna eura i kanalizacija definitivno ide. Ja sad ne mogu na pamet reći u kojoj fazi, gdje, kamo, moram pogledati, evo zapisao sam si za Konjsko, šta je sa time. Plaćate naknadu za razvoj takozvanu, to je preko računa kao se zove za vodu, tako da upravo ta naknada je nešto u što se ulaže upravo u ovakve stvari, tu ima i puno evropskog novca da bi se to izrealiziralo i tu moramo biti jako pažljivi da nam se ne dešavaju nekakve situacije kao u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave koji su nam blizu, da nam radovi traju po godinu, dve, tri. I tu ću biti ja dosta involviran i nastojat ću davat suglasnosti samo na određene lokacije. Sad se već radi na jednoj lokaciji, neću puno spominjati, pa nismo puno zadovoljni. U stvari možemo reći naučki kako i na koji način to ide.
2: Dobro, hvala vam, imamo još pitanja. Dobar dan, izvolite.
1: Dan.
2: Slušamo vas.
1: Imam dvije primjedbe, prijedloga zapravo. Prvi je brzina kretanja vozila kroz grad, Opatiju, pogotovo ove glavne ulice. Ograničenje 50 je previsoko, po mojem dubokom uvjerenju 40 bi bilo. I drugo, kontrole te brzine na nekoliko mjesta, na puno mjesta zapravo, pogotovo u glavnim ulicama, govorimo što je Slatina pa prema Rijeci i dalje, i natrag zapravo i naprijed. I druga stvar, Slatina, Aleja Zvijezda, ajde recimo tako tome, ne, je popločena glatkim, skliskim, vrlo, vrlo opasnim kad je kiša, onim međe ružičastim ili kako bih rekao pločama, granitnim pločama, ne, to je vrlo opasno. Vidio sam osobno par ljudi kako su tresnuli, nevjerojatno, tako sklisko da se to ne može niti zamisliti. Samo toliko.
2: Dobro, hvala vam.
1: Hvala.
3: Evo ga, ovo ove prve dvije stvari, to je ta prva stvar što se tiče brzine kretanja kroz grad i kontrole te brzine, tu se slažem s gospodinom u potpunosti, upravo na tu temu razgovaramo i sa našom policijom i obavit će se određeni sastanci i sa županijskom cestom koja nama je županijska cesta, ova što nam prolazi, ova doljna cesta kroz grad, gdje tražimo načine kako bismo to smanjili. Nažalost, brzinu kroz grad ne možemo kontrolirati mi, to je isključivo u ovlasti policije. Možemo smanjivati, tražiti nove elaborate da se smanji brzina, da ona piše manje, ali treba iskontrolirati. Već kad bi se iskontrolirala ta manja brzina, ta brzina koja piše, već bi bilo puno, puno bolje. Na tome radimo i nadamo se da ćemo imati razumijevanja kod policije i kod županijskih cesta, jer ćemo tražiti određene prepreke na cesti koje će smanjiti ovu brzinu. Sad, da li je ono što mi zovemo ležeći policajci, koji su dosta, dosta ograničeni na takvim cestama, evo ga, inzistirat ćemo na nečemu, jer smo, ja sam osobno vidio da ta brzina je, pogotovo u zadnje vreme, se ne poštuje i ne kontrolira se onoliko koliko bi se trebalo kontrolirati. A normalno i tu su i kamere. Mm-hmm. Što se tiče Slatine, Slatina zahtijeva ozbiljno uređenje. Provjerit ćemo taj dio. Znamo o kojem dijelu govori gospodin. Taj ružičasti kamen, on je samo u rubnim nekim dijelovima. Sigurno kad je mokar i sklizak. Međutim, Slatina bi trebala ići u neko dogledno vrijeme u ozbiljno uređenje i dobiti jednu potpuno jednu drugu priču u odnosu na ovo što je danas.
2: Mm-hmm. Dobro, pratit ćemo, informirat ćete nas, pitat ćemo mi, pitat će slušatelji. Za danas je naše vrijeme isteklo. Hvala gradonačelniku Fernandu Kiriginu na gostovanju i do slušanja.
3: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.

0: Ne kaže se bez vraga da što si dulje s nekim, to manje pričate. Tako ja s ova moja dva dečka. Od 6 ujutro počelo veselo, sad zadnja dva sata, ne znam ako smo, koliko smo jedno 5 riječi izmijenili. A čujte, radi se, šta da vam kažem. Ali dobro, idemo prema kraju našeg druženja za danas. Prije toga smo još nekako voljni podijeliti vam neke ulaznice. Evo, baš smo ovaj, široke ruke. Međutim, kako je vani ovo vrijeme kako je, za nas s malo nižim tlakom, meni bi sad trebalo neko da mi digne tlak na 210777 ili recimo da me nasmije, idealno može i to. A zašto da me nasmije? Zato što nudim u zamjenu ulaznice za ljetnu pozornicu 10. srpnja, prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. I prošle srijede smo vam dijelili ulaznice za to, tad smo pričali s Vlatkom Štamparom, jednim od komičara koje ćete moći u petak doživjeti u Opatiji, pa sam zaključila da je možda to Jokes i More, ali ajmo reći da je Jokes and More. Dobar dan. Halo? Jeste tu? Niste više. 210777. Dakle, ako želite dvije ulaznice za 10. srpnja, ljetna pozornica, stand-up festival Jokes and More, bilo bi dobro da mi se javite i još bolje da mi ispričate neki vic. Dobar dan.
1: E pa ne znam viceve da pričam, ali rado bi išla da bi se nasmijala.
0: Aha.
1: Da mi bude još ljepše u životu.
0: Ne znate ih pričati, ali bi ih rado slušali. To je to.
1: Da,
0: to
1: naravno. Tako je.
0: Dobro, dobro, ali podigli ste me već ovako s vašom pojavom u eteru. Vrlo ste ovako radiofonični. Dobro, znači dvije ulaznice za vas. Čekat će na ulazu u ljetnu pozornicu. Inače, na ovom prvom izdanju stand-up festivala Jokes and More očekuju vas najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča.
1: Uh-huh.
0: A on će ugostiti pažljivo odabrane kolege, neke od najboljih komičara u prvom redu do mora. Nastupaju Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Je li vam neki od ovih omiljeni?
1: Pa slušala sam ih i dobro raspoloženje, evo.
0: Aha, dobro.
1: Uvijek, dobro raspoloženje.
0: Dobro raspoloženje. Ok, za ostale ulaznice su u pretprodaji u Entrio sustavu, a za vas dvije na ulazu na ljetnu pozornicu 10. srpnja. Samo mi treba ime i prezime.
1: Klaudija Miloš.
0: Klaudija Miloš.
1: Da.
0: Normalna slova, sve je tako, nema C.
1: Ne, ne.
0: Moram provjeriti. Klaudija Miloš. Ok.
1: Da.
0: Evo, Klaudija, uživajte, povedite nekog.
1: Hvala.
0: I želim vam dobar provod.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav, bok, bok. Ma smo to lijepo zavezali u mašnicu. Evo, nekad kažem da mi treba vic, ali onda mi ne treba vic jer se javi neka ovako vesela osobica i sve sjedne na svoje mjesto. Dobro, bit će sve i dalje na svom mjestu i u programu Radio Rijeke. U 12 nam stižu nove vijesti, s njima Iva Črnjar Ivančan, a onda poslijepodnevna ekipa. Šta danas, srijeda? Oh, Alberto vam stiže, bit će viceva, ne sumnjam. Odjavljuje se jutarnja ekipa jednim dijelom, glazbeni urednik Branimir Herceg i Vedrana Lisica Pavlovića, Domagoj Zorić, on će još pričekat svoju zamjenu. To je tako, svakom po zasluzi.

0: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju strana. Amerika je pokrenula val udara na Iran. Kao razlog navela je iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama, na što je Iran uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. U prvih šest mjeseci ove godine hrvatski turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani izjednačavanje rezultata. Resorni ministar Tonči Glavina rekao je da je rezultatima zadovoljan te da vjeruje da će Hrvatska uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme.
1: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate, nego su u minusu.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine. Vlada kroz desetogodišnje razdoblje nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Evo dijela rasprave, Marin Živković iz stranke Možemo i Ivica Baksa iz nezavisne platforme Sjever, kojem je odgovorio potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić.
2: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
3: Strategija prepoznaje da državni stanovi i prazne stambene jedinice mogu pomoći provedbi politike priuštivog stanovanja. Ali gdje je tu cilj? Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno u najam po priuštivim uvjetima?
4: Zastupniče Baksa, 20 200 stanova. To vam je točan podatak koliko će se do kraja 2030. godine stambenih jedinica samo sredstvima, prije svega državnog proračuna i sredstvima jedinica lokalne samouprave podignuti na tržište priuštivog stanovanja ili priuštivog najma.
0: Iz našega kraja, u Kastvu je policija tijekom prometne kontrole zaustavila 55-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom bez registracijskih oznaka. Utvrđeno je da su u vozilu istekli registracija i tehnički pregled, te da je vozio unatoč dvijema izrečenim zabranama upravljanja vozilima B kategorije. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog. Policija predlaže novčanu kaznu od gotovo 2900 eura i novu šestomjesečnu zabranu upravljanja ili kaznu pak zatvora u trajanju od 60 dana. Zbog najave nestabilnog vremena, večerašnji koncert pijanista Daniela De Tonija u sklopu programa Klasike na Mirinama, umjesto na Mirinama, održat će se u društvenom domu u Omišlju. Koncert počinje u 21 sat, a publika će moći poslušati jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista, poznatog po interpretativnoj dubini i pravoj tehničkoj virtuoznosti.
5: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana. Postupno razvedravanje, no još tijekom poslijepodneva i večeri u Lici i Gorskome kotaru uz više oblaka mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak. Krajem dana i u noći okretat će na buru. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 32, a u Gorskome kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Tvoje mesto za najsvježiji zalogaj. Domaći kraslavac, 69 centi. Tomi, znaš što voliš. Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
6: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 54 centa, Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Na brodu za ukapljeni prirodni plin koji je pogođen u iranskom raketnom napadu bila su i šestorica hrvatskih pomoraca, no iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručili su da nitko od hrvatskih državljana nije stradao. Da su pomorci na sigurnom, potvrdio je i glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.
1: Riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat, niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane brod je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je uoči sastanka na vrhu NATO-a da je primirje s Iranom gotovo te je ponovo oštro kritizirao iransko vodstvo. Istodobno je napao saveznike u NATO-u zbog protivljenja američkim planovima vezanima za Grenland, a posebno je prozvao Španjolsku nazvavši je izgubljenim slučajem i zaprijetivši prekidom trgovine. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je uglavnom povlađivao Trumpu, pokušao je braniti Španjolsku. Rekao je da je ona prošle godine napravila veliki korak, dosegnuši 2% BDP-a izdvajanja za obranu. Objavljeni su privremeni rezultati državne mature, a od 14 sati maturantima će biti dostupne i privremene rang liste za upise na fakultete. Ispite je ove godine polagalo više od 30.000 pristupnika. Maturanti su esej iz hrvatskoga jezika napisali najbolje u posljednje 3 godine, otkako je on uvjet za polaganje ispita. Bolji rezultati nego prošle godine ostvareni su na višoj razini engleskog jezika te iz kemije i biologije. S druge strane, lošiji rezultati nego lani zabilježeni su u obje razine matematike, višoj i nižoj, kao i iz informatike i fizike. O centraliziranosti Hrvatske, u kojoj je Zagreb daleko ispred ostalih gradova, govori i sljedeći podatak. U prvih 6 mjeseci ove godine objavljeno je više od 23.000 oglasa za posao u Hrvatskoj. Podaci su to portala Moj posao, a čak 65% svih oglasa objavljeno je za posao u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Slijede Splitsko-dalmatinska županija s udjelom od 16 i Primorsko-goranska županija s udjelom od 15% objavljenih oglasa za posao. Najveći broj poslova, više od 40%, bili su oni sa srednjom stručnom spremom. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva odlučio je otići s klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. godine. HNS je potvrdio taj rastanak u svojoj objavi. Naime, Dalić je danas oko 10 sati i 15 minuta ušao u prostorije HNS-a na završni dogovor s predsjednikom Marijanom Kustićem, nakon kojeg su trebali objaviti tu odluku ostaje li izbornik ili ne. Nakon više od 2 sata razgovora HNS je objavio da Dalić odlazi.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku do kraja dana. Postupno razvedravanje još tijekom poslijepodneva i večeri. U Lici i Gorskome Kotaru uz više oblaka je mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak. Krajem dana i u noći okretat će na buru. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 32, a u Gorskome Kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks, 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko, 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju, na šetalište Slatina, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelica kilogram, 1,49 € i bavarski maslac, 1,13 € više na Eurospin.hr.

0: na valovima.
1: Nova srijeda, novi valovi, kako izreka kaže, prvo obaveze, onda užitak, ili Englezi to kažu, duty first, then pleasure. E pa, mi ćemo naše obaveze danas u ovim valovima pretvoriti u čisti užitak, jer ćemo najavljivati i pozivati vas samo na uživanje, jer ljeto je. Ali krenimo redom, a to znači krenimo glazbom, pa ćemo vam poželjeti još jednom dobar dan, odnosno poželjet će vam to Bruno Kreisler.

0: Radio Rijeka. Marketing.
1: Turistička zajednica Kvarnera.
2: Prave stihove, rekli bi, uzeli su za ovaj džingl, a za ovu današnju emisiju možda bi još bolje pasali stihovi Lovran, Lovran, Gradić Mali, jer upravo tamo idemo, tamo nas čeka direktorica turističke zajednice Zvijezdana Klobučar Filčić, koja će vas pozvati na događanja. Zvijezdana, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Pa evo, uopće niste ovoga pogriješili, jer Mario Batisjak je naš Lovranac, tako što god njegovo stavite, to je naše Lovransko.
2: To je pun pogodak, jel?
3: Tako je.
2: Dobro, osim Marija Batisjake, koje nam znamenitosti još nudite ovoga ljeta?
3: Pa ovoga ljeta puno toga nudimo, više smo se orijentirali da naši gosti odu doma puni... a ne samo da su pocrnili ili pocrvenili od sunca i okupali se u moru. Mi smo se nekako i kao turistička zajednica okrenuli tim programima koje nudimo da bi doživljaj bio potpuniji. Tako da je program koji razvijamo, Secrets of Lovran Summer Edition, nudi nam i dva put tjedno besplatni tečaj joge uz voditeljicu na gradskoj plaži Kvarner i jednom tjedno tuk do Lovranskog zaleđa i kroz šumu Maruna, šetnicom Slap, jednom tjedno vođenu turu starim gradom Lovrana, jednom tjedno besplatna vožnja našim tradicijskim barčicama u našoj lučici. Evo, čisto da gosti osjete taj doživljaj. Više informacije naravno uvijek možete naći na našim web stranicama. Osim toga, sadržajno jako su nas upotpunili i drugi dionici turizma u Lovranu i ugostitelji i udruge. Neće nedostajati ničega ovoga ljeta. Evo, već ovaj vikend će biti prepun događanja od 8. Adriatic Dance and Music Festivala u Lovranu u subotu, Lovranska noć, gdje nam stiže Klapa Intrade i Cukar i Cafe Band, a posebna je ove godine leto organizator restoran Kvarner, organizira već 30. godinu za redom Lovransku noć, tako da je to posebna nekakva jubilarna. Vikend celi u Medveju, ljetni karneval uz Maura Stareja, biti će organizirani brodići iz Opatije, a da ne govorim o drugim koncertima i Lovo, Ripuhački orkestar Lovran, evo, u tijeku je 9. klasik festival Korone Laurea udruge iz Lovrana. Dakle, za svakog ponešto bit će i predstava za djecu, a osim toga i na hotelskim terasama se svašta nešto lijepo događa i to nije samo za hotelske goste, već za i sve žitolje i sve ostale goste u destinaciji.
2: Mm-hmm. Dobro, ja vjerujem da je puno lakše kad imate prirodnu scenu, kad imate tu prirodnu ljepotu, kao što je vaš Lovran i ta jezgra grada koja je sama po sebi atraktivna, jel, ne treba nekih možda posebnih događanja što se tiče ovih turista koji dolaze. Spomenuli ste doživljajni ovaj turizam, jel, pa kad posrveniš i to može biti doživljaj, jel, koji nosiš. Ha,
3: može, sasvim. Bome, zaista i zapamtite, moram priznat, dugotrajno zapamtite taj doživljaj.
2: Da, dobro, siguran sam da će turisti koji dolaze pamtiti neke druge ljepše stvari. Recite mi, kao turistička zajednica, vjerujem da imate neke podatke o tome kako se kreću posjete, jel, ovoga
3: pa
2: ljeta,
3: evo, već tako je, ono što je sezona i lanjska već nekako najavljiva i ova. Dobri smo, recimo tako, dobri smo. Bilo je za očekivat, dakle, ova inflacija je svoje napravila. Mi se možemo truditi da stvaramo doživlje, da stvaramo motive kao turističke zajednice ili između ostalog pružatelji usluga da pružaju kvalitetne usluge, ali gosti su u konačnici ti koji biraju, dakle, kvalitetu za vrijednost novca i s obzirom na inflaciju. Eto, još se moraju naviknuti da mi zaista nudimo kvalitetu i da zaista vrijedi dolaziti ovdje k nama, iako su cijene, eto, porasle.
2: Mm-hmm. Primijetio sam po Rijeci nešto više Talijana po gradu.
3: Čujemo ih i mi, tako je, vraćaju nam se možda na mala vrata, ali tako je, vraćaju se pomalo i Talijani, to je tržište za kojim smo strepili nekoliko godina, koje je to opalo dosta bilo na Opatijskoj rivijeri, ali mislim da, a gledajte, turizam je fenomen. Sad kažu bit će puno ljudi, naravno u srpnju, kolovozu i za vrijeme korone i za vrijeme rata, uvijek nekakvog možda i prirodnog fenomena uvijek će turizma biti. Samo je pitanje hoće li ga biti u većoj mjeri ili u manjoj. Pitanje je šta želimo, a nekako u skladu sa nekakvim nacionalnim turističkim planom mi više ne ganjamo brojke, nego ganjamo da je to kvaliteta i to bi trebalo biti u konačnici svima nekakva misija i vizija, jer moramo učiniti život u našoj destinaciji ugodan ne samo za turiste nego i za lokalne žitelje. Ako se krcamo i ako to ne valja, nismo postigli dobre rezultate.
2: Da, a puno se toga poremetilo ove godine, recimo dosta toga je došlo ranije, ova vrućina je došla prije, trešnje su nam došle prije, evo Talijani nam dolaze prije. Obično su dolazili u kolovozu onako masovno. Spomenuli ste i domaće ljude, je li imate nešto više domaćih gostiju? Čini mi se da je opći trend da je sve više domaćih u Hrvatskoj.
3: Je, oni su jako u porastu, posebice nakon korone, odnosno u vrijeme korone kada je nekako cijene su bile pristupačnije, onda su se i naši ovoga hrvatsko stanovništvo se uputilo putovati i upoznavati kutke lijepe naše i taj trend se nekako nastavio i kasnije.
2: Mm-hmm, dobro, plaže su, dobro, danas je, kako pjesma je rekla, Bruno Krajcar u pjesmi je rekao da sunca ni, danas sunca ni, ne znam kako je kod vas i vjerujem da je kod vas malo oblačnije, jel?
3: Pa evo, onda nismo daleko, bacite oko preko Zaljeva. Aha. Isto je tako, samo što ono što razlikuje nas, to je strane Zaljeva od vas je to što mi ne vjerujemo više nikako prognozi, jer ova naša učka nama diktira prognozu, pa tako u jednom 24 sata promijenimo 4 godišnja doba, tako piše, najgore nam je kada radimo manifestacije na otvorenom, nama piše da će biti sunce, a ono stojite vani na kiši, pa je dobro.
2: Dobro, a ima i one druge kad se odgodi zbog lošeg vremena, onda na kraju se ništa ne dogodi, pa ti je žao, jel? Ali dobro, evo, kod nas u Rijeci kad je ovakav dan, obično fasuju trgovački centri. Ne znam što je s Lovranom, je li se primjećuje neki šušur veći na ulicama grada, ili su plaže su i dalje
3: kisate? Takav je trend, takvi su gosti sada, možda, evo, već sam spomenula nekoliko puta, ali ono što sam ja primijetila, gosti nakon korone su gosti koji se jednostavno više ne žele miješati u masi ljudi. To su gosti koji dođu, odu na plažu, eventualno poručaju, povečeraju, iskoriste naravno programe koji jesu i odu nazad u svoj apartman ili u hotele. Tako da šušura više generalno ni nema, ali evo, nama je možda i bolje u Lovranu. Mi smo mali i mi imamo, kada su i svi kapaciteti dupkom puni, nekako gosti vole doći k nama jer smo... Mirno je, znači ono, ne morate se gužati po cesti da bi se došli od jedne točke do druge. Mm-hmm.
2: Dobro, znači Dule točno kaže u pjesmi Lovran, Lovran, gradić mali, ali u njemu niš ne fali, jel tako?
3: Ima sve. Tako je.
2: A i bit će i viška ovih dana. Ajte nam još jednom, samo ovo najskorije što će se događat, tako da dobro zapamtimo, da planiramo, pozovite na ove neposredne događaje koje nas uskoro čekaju.
3: Pa događaj je jako puno. Reći, zaista nam je drago da surađujemo sa okolnim destinacijama, odnosno s našom cijelom subregijom.
2: Halo? Imamo nekih, evo vidiš, u odsudnom trenutku nešto nam nešto ima s vezom, sad ćemo vidjeti Domagoj, hoćemo li nastaviti ili ćemo nazvat Zvijezdanu još jednom. Nazvat ćemo Zvijezdanu još jednom, dobro, uz par taktova instrumentala. Evo, brzo ćemo mi to riješiti.
3: Nestali.
2: Nestali, da. Nestali pa se pojavili opet. Da vidimo.
3: Nemo.
2: Halo.
3: Se čujem.
2: Mi vas ne čujemo, nažalost, ništa. Ja predlažem Domagoj da malo instrumentala zasviramo i onda nazovemo Zvijezdanu još jednom, tek toliko da se pozdravimo.

0: Evo ga, uspjeli smo, kao što uvijek prije ili kasnije uspijemo. Zvijezdana nam je natrag. Zvijezdana, možda je prekinula jer smo previše pričali. Što
1: pa kažete? To nije čudno za mene. Za mene tako kažu da sam najduži jezik Lovrana, pa je dobro.
0: Dobro, ne smije biti gluhonjema ova direktorica turističke zajednice. Mada i to bi prošlo na neki način, jer vide se samo rezultati rada na kraju, jel tako? Ali dobro,
1: tako je.
0: Preko radija morate barem glasom pozvati, kao što smo krenuli, dakle pozovimo na ove neposredna događanja koja nas uskoro čekaju. Evo.
1: Pa tako, ne, ja sam ono što sam počela govoriti, pozvat ću svakako ljude, ali voljela bih eto kratko i reći, zaista dobro surađujemo na razini subregije Opatijske rivijere, pa tako evo imam i nekoliko informacija vezano za cijelu našu regiju. Svakako u Lovranu ovaj vikend je nekako u 7. mjesecu najudarnije i taj 8. festival folklora i plesa, odnosno glazbe, i ta Lovranska noć gdje će se sigurno Lovranski mul ispuniti gostima, što domaćim ljudima koji vole zaista glazbu Klape Intrade Tomislava Bralića. Pa zatim i u Medveji prvi taj ljetni karneval gdje će nas zabaviti Mauro Staraj. To je ono nešto što je sada eto tu blizu, ali sa svakog ponešta na cijeloj Opatijskoj rivijeri, to nas zaista veseli, nekakva suradnja i da uvijek možemo goste uputiti ako u Lovranu nema tog dana ništa, da posjete ili Opatiju, Iličiće, Dragu, Mošeničku ili Matulje, upoznaju i ljepote i programe koji se tamo nude.
0: Prema tome, cijela Liburnija je atraktivna. Vidjet ćemo to i u sljedećem pozivu kad se pozdravimo s vama, ali prije toga evo, zaželjet ćemo vam dugo, toplo i uspješno ljeto i naravno oslanjanje na vlastite snage koje nisu ništa manje atraktivne. To ćemo mi učiniti u pjesmi Duletovo, jel tako?
1: Može.
0: Hvala Zvijezda na ovoj kartolini iz Lovrana i eto, pratit ćemo što se dalje događa. Kao što rekoh, uživajte. Kako se više mladi u zadnje vrijeme kažu, umjesto izvolite, kažu uživajte. Pa evo, doslovno uživajte u Lovranu.
1: Tako je. Hvala. Eto, hvala vama na pozivu, pozdrav.

0: Kakav hedonista ovaj Dule, Lovran Gradić, u njemu nam ništa ne fali, a Boga mi ne fali za hedonizam ništa, ni malo sjevernije u Kastvu, da pače, ima i tamo viška, ima masu stvari u kojima možete uživati, može uživati i duša i tijelo, sad će nam to potvrditi Saša Matovina, kako da ga nazovem, Kastavac. Neću reći črni kastavac ni bijeli, nego nešto između, onako brown kastavac.
1: Mješanac.
0: Dobro je, mješanci su najbolja vrsta, to je ono.
1: Najotporniji.
0: To je sjajno, mogu izdržati i u jednoj stvari 30, 35 godina, koliko smo sad na 35 godina?
1: Kako se uzme kastavsko kulturno leto 35 godina, festival gitare 30. izdanje.
0: Sjećaš li se prvog? Bio si mali, nešto ti je mutno, jel?
1: Sjećam se jako dobro. Da, sjećam se. Već onda sam bio, ja sam uvijek mali. Ja ne mogu nikad reći. Ja ne mogu nikad reći kad sam bio mali. A ovo sa Lovranom bio je odličan uvod, zato što kad stavi Lovran su poznati gradovi, prijatelji, pobratimi, da.
0: Obično se ljudi ovaj, gradovi brati me, ne znam, sa Kawasakijem ili s nekim tamo u Mongoliji, a vi niste išli predaleko, dobro je to, dobrosusjedski odnosi i dobro se upotpunjujete, pa čini mi se da i Lovranci tu i tamo imaju nekakav festival gitare, barem u vrijeme kad je onaj ljetni Jerry Rix, jel tako, koji se prostira cijela Liburnija i šire, da, putujući. Ok, ajmo se mi bazirati na ovome festivalu gitare Kastav, koji je doživio sjajne trenutke u toku ovih 30 godina, jel tako, i onda se to odlučili na neki način svečano obilježiti jednim lijepim koncertom, jel tako?
1: Nije, upravo tako. U nedjelju imamo na raspored svečani koncert koji zaključuje ovogodišnji festival gitare, koji je upravo u tijeku. Evo, baš sam u gradskoj loži gdje se cijeli ovaj tjedan održava seminar sviranja gitare, koji se održava naravno u sklopu festivala gitare i kastavskog kulturnog leta. Preko 20 polaznika koji svaki dan sviraju, uče, od onih koji već imaju neka predznanja, od onih koji po prvi put se susreću sa gitarom, tako da njihov koncert, i to je prilika za najaviti, bit će u petak na Crekvini, polaznika više, tog seminara gitare, nakon čega će uslijediti koncert njihovog mentora Zorana Majstorovića i njegovog Atma Mundi Next Gen multinacionalnog, ajmo tako reći, benda. Skupa s njim sviraju dečki iz Brazila, Italije i Slovenije. Nakon toga imamo jedan sjajan trio koji nastupa iz Italije, koji nastupa u subotu na Lokvini, to je Emanuele Graffiti, a veliki finale je onda u nedjelju. Četiri sjajna gitarista, jedan je čak opet, evo kad smo se dotakli Lovrana, ponad Lovrana, to je Elvis Stanić, kao predstavnik najstarije generacije gitarista ovog našeg kraja, pa onda srednja generacija Zoran Majstorović i najmlađa Zvonimir Radišić. A iz Splita nam dolazi u klasičnom dijelu programa Petar Culić, sjajan gitarista klasični, koji će nastupiti uz pratnju simfonijskog orkestra, odnosno Riječkog komornog orkestra, koji uzgred budi rečeno također slavi ove godine značajnih 50 godina svoga postojanja, sve pod dirigentskim vodstvom Alana Bjelinskog. Reći ću samo da ćemo, sjećam se toga dobro, prije 30, kad je bilo prvo izdanje festival, da smo imali izvedbu Joaquin Rodrigo, poznati španjolski skladatelj, izvodio se koncert Concerto de Aranjuez. Tako će biti to i ove godine, Petar Čulić u spratnju simfonijskog orkestra. Međutim, u drugom dijelu će svi ovi gitaristi koji se naravno naslanjaju na jazz, blues, i te neke moderne žanrove i stilove glazbene također nastupiti u suradnji sa Riječkim komornim orkestrom i Alana Bilinskog, tako da će to biti jedna večer koja će biti stvarno jedno pravo slavlje gitare kroz sve moguće žanrove i stilove koje gitara može ponuditi.
0: Da, vidi, ovako, kad nabrojiš ova naša gitarska imena, meni odmah pada na pamet analogija, kad si rekao starija generacija, Elvis, to mu dođe, Elvis kao negdje kao Luka Modrić, onda dođe Majstorović nešto kao Perišić i Zvone Radišić mu dođe kao Gvardiol, je li tako? To je nekako, ali što se tiče klase, tu su negdje s tim da će Elvis puno duže svirat nego Luka Modrić, jel tako? Elvis je tek počeo, a posebno ona harmonikaška koja mene oduševljava, ali dobro, za ovu priliku gitarska pretpostavlja.
1: Biće Elvis i u takvom jednom izdanju, tako da neka ljudi dođu, neće čuti samo Elvisa sa gitarom, nego on će tu miksati, on će se predstaviti stvarno kao jedan sjajan glazbenik, multiinstrumentalist, ali nećemo se previše otkrivati, neka ljudi dođu i stvarno će uživati jednom stvarnom velikom glazbenom spektaklu, evo, na gitari. Ja, evo, to stvarno se trudim oko toga da to bude stvarno jedan koncert dostojan ove velike obljetnice festivala gitare, koji je uzgred bude opet rečeno jedan od najstarijih u Hrvatskoj posvećen tom instrumentu.
0: Sjajno, da, sad imamo toliko tih gitarskih festivala da kad čuješ novi gitarski festival, pa ništa novo, jel tako, ima ih. Ne smijemo zaboraviti spomenuti Damira Halilića, jel tako, koji je isto sudjelovao u...
1: On je uvijek tu bio prisutan i zahvaljujući njemu smo imali po prvi put nastup Tomija Emanuela uopće u Hrvatskoj, koji se dogodio u Kastvu.
0: A Dominik Miller...
1: Dominic Miller, pa onda, ne znam, John Stowell ili Martin Taylor, koji je bio prije par godina. Sjajno su tu Edin Karamazov od naših, recimo.
0: Sjajni to su sve Stingovi ljudi, i Karamazovi, i ovaj Miller. Da, još da dovedete Stinga i to je to.
1: Da, mislim da je on u pripremi za ove nadolazeće godine. Nek mu malo padne cijena, pa ćemo onda i njega dovesti. Ali evo, Halilić, odnosno naš Hal Kastavac, on je u jednom trenutku, nakon što je festival vodio, i to je prigoda prisjetiti se Darka Konovskog, koji je vodio festival prvih jedno desetak godina, nakon je toga je došao Hal, a onda zadnjih 15 godina ga vodi Zoran Majstorović, naš isto tako Kastavac.
0: Gitarista nam ne fali, organizatora također, gitara nam ne fali, publike neće nedostajati, jel tako? Još jednom, dakle, Saša, nedjelja, koliko sati?
1: Nedjelja u 21 na Crekvini. Ja bih samo još iskoristio priliku i najaviti jedan sjajan nastup koji će se dogoditi na samom početku. To će biti zapravo nastup orkestra gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozovićka stav pod vodstvom njihovog profesora Ante Radnića, tako da će to biti isto jedan sjajan uvod svjedočit ćemo tome da gitara ostaje na mladima, da imamo mlade snage koje nastupaju, i to će biti jedan sjajan uvod u cijeli koncert, orkestar tu naš kastavski mladih učenika gitare koji su sjajni, jučer sam ih imao prilike slušati na probi, i njih jedno 15-ak ih ima. Evo, za početak neće biti boljeg uvoda od tih mladih snaga koje će onda kroz večer naslijediti orkestar Riječkog komornog orkestra i Alan Bjelinski i svi ovi gitaristi koje smo nabrojali, pa ajmo još jedan put reći: Petar Čulić, Elis Stanić, Zvornji Radišić i Zoran Majstorović.
0: Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Možemo ih tim redom. A ovo je bio, dirigent Alan Bjelinski, a ovo je bio dirigent događanja Saša Matovina. Hvala ti, ne smijemo zaboraviti spomenuti da ćemo vidjeti buduće mlade gitarske zvijezde koji dolaze iz škole Milan Brozović u Kastvu, a koja je opet garancija kvalitete, jer negdje se mora početi to kvalitetno. Tako Saša? Saša Matovina, hvala ti, vidimo se. Mi smo iz izloga broj 3 izabrali ipak senatora Elvisa Stanića, pa ćemo time zaključiti ovo javljanje. Svi ste pozivni na Kastvo u nedjelju. Saša, bok, vidimo se.
1: Hvala. hvala, bog, bog, svako dobro.

Dragana, mogli bi se reći da je presudio selektoru Daliću, na kraju kad podvučete crtu, to je bila ona vlast Kose Matanovićeve, na kraju mogli bi to i tako gledat, no čuli ste sigurno breaking news i poduži oproštaj što ga izrekao Dalić, na kraju 9 godina i 9 mjeseci na kormilu hrvatske reprezentacije, za koje vrijeme je možemo reći odigrao, odsjedio 111 utakmica. Naravno, sad je najzanimljivije i sad se nagađa ko će ga naslijediti, kogod to bude, neće mu biti lako. Znamo da je favorit, to je opće poznato u predviđanjima, Slaven Bilić, koji je bez angažmana, ali moguća su iznenađenja. Podsjetimo da je i Bjelica bez angažmana. Bez angažmana nisu naši informativci, pa će naša Iva u 14 pročitati najnovije vijesti.

0: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Kedže u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
1: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.
0: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova Natuzzi, Caligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart Natuzzi Rijeka Srdoči.
2: U trgovinama Manna odaberite dva artikla pidžama, donjeg rublja, posteljine ili ručnika uz 20% popusta, a tri ili više uz čak 30% popusta. Manna.
0: Program Pula u gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sat i 15 minuta u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Hormuškom tjesnacu napadnut je katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
2: Riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat, niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju, s iranske strane brod je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi, s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći. Imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Idemo u naš kraj. Na redovnoj tiskovnoj konferenciji gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić rekla je kako je nakon dugih godina rasprava i prijepora postignut dogovor o uklanjanju velikih New Yorker reklama s obje strane robne kuće Rijeka. Rinčić je objasnila kako će se odvijati već započeto uklanjanje.
3: Očigledno se pokazalo da ukoliko postoji volja, da postoji i način za spomenuto i tim tvrtke Europlakat je u skladu sa odlukom, dakle koji je postignut sa gradom, pristupio uklanjanju za sada reklame New Yorker sa južne strane prema moru, a mislim da će do rujna isto tako ukloniti i ovaj postupak, odnosno reklamu koja se nalazi tako je koja je okrenuta prema korzu.
0: Disco Fever naziv je spektakularne revije kojom će klub umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris ove subote 11. srpnja u 21 sat na bazenima Kantrida obilježiti 30 godina uspješnog djelovanja. U atraktivnoj koreografiji koja spaja sport, glazbu i ples nastupit će sve generacije kluba, od najmlađih djevojčica do veteranki. Velika obljetnica dolazi u godini u kojoj je klub osvojio niz odličija na državnim i međunarodnim natjecanjima, istaknula je predsjednica kluba Sanja Pavić te otkrila kako će izgledati završna proslava 30. rođendana kluba.
4: Cijeli klub sudjeluje u završnoj reviji. Veteranke, znači plivačice koje su plivale prije 30 godina, nastupaju u završnoj reviji ove godine. To je kazalište na vodi i svih ovih godina imamo samo zatajnu bivšu trenericu koja je u sasvim drugom poslu, našu Aleksandru Sašon Pezelj, koja je i scenograf i koreograf i režiser tog cijelog spektakla sva iz godine u godinu, a ove godine je osmislila taj Disco Fever.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, priopćio je HNS. Dalić je u oproštajnoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti, još nije poznato.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku do kraja dana postupno razvedravanje, no još tijekom poslijepodneva i večeri u Lici i Gorskome Kotaru uz više oblaka mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak. Krajem dana i u noći okretat će na buru. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 32, a u Gorskome Kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, 1,49 € i bavarski maslac, 1,13 €, više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
4: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
3: Margaretino leto.
4: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
5: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.

Nisam, djeca odgovaraju, a ko je za tonskim pultom? Deni Gulija odgovara, jesam, a Domagoj Zorić kaže, nisam, otišao sam i pozdravio sve, Voljan Korić i dalje bira glazbu, 2,5, ovaj što je pse pustio, pjeva tako da ga ne razumiješ ništa, pa mogu i ja pričat. Da me jedva razumiješ, ovo ćete razumjeti svi vi koji se pitate, zašto ja danas nisam na plaži? Zato jer je prognoza rekla da će kiša možda, ali u Rijeci je stvarno 29 stupnjeva, što je još u redu prema kninskih 33. Što se cesta tiče, puno je pokvarenih auta. Po cestama imamo jedan auto na A1 između tunela i Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika, pa onda imamo jedan u tunelu Mali Prolog, također u smjeru Dubrovnika, tamo je ograničenje čak na 40 na sat. Imamo jedan predmet na A1 između Čorova Vučevica i Prgomet u smjeru Zagreba, tamo se vodi jednim prometnim trakom promet i, nažalost, jednu prometnu nesreću na A1 u smjeru Zagreba, tamo se vodi promet jednim trakom, ograničenje od 40. Dan je pauze na svjetskom prvenstvu, a dan je koju će pamtiti ljubitelji nogometa u Hrvatskoj po odlasku Zlatka Dalića. Dan je i priče nakon utakmice Argentina-Egipat i francuskog suca Letesija i, nažalost, uzeli su nam onu titulu najkontroverznije utakmice, jer sad više niko ne priča o utakmici Hrvatska-Portugal, nego pričaju o ovoj jučerašnjoj utakmici kao o najkontroverznijoj, najsramotnijoj na prvenstvu. Vidjeli ste kako su Messi i društvo prošli dalje. Marokanci su doznali i Francuzi ko će im suditi njihovu utakmicu u četvrtfinala. To će biti Argentina s Facundo Tello. Odmah su skočili Marokanci na noge, jer ga se sjećaju sa prošlog prvenstva gdje im u četvrtfinalu, doduše u utakmicu koju su iznenađujuće svladali Portugal 1-0, njihovom igraču dodijelio dva žuta kartona u razmaku od nekoliko sekundi. Dakle, nije ovo prvenstvo jedino po skandalima. Bilo je toga i prije, bit će ga i na idućem, sigurno. A brojni su se vratili, tako da ne budemo u neuglednom društvu, da pače u uglednom. Prije uz Njemce, Holandeze i druge neke reprezentacije i Brazilci prije vremena, i zanimljivo da je tim avionom kojom je delegacija Brazila vratila se doma stigao samo jedan igrač, i to je onaj, hvala Bogu, zbog kojeg mi je drago da su ispali, koji se zove Danilo, a naš ga reporter uporno zove Danilo, ko da je iz Ogulina. Nije iz Ogulina, nego iz Brazila, i on se jedini vratio doma s njihovom delegacijom. Svi su drugi se raštrkali ko rakova djeca na odmor. Ovi Evropljani imaju duži odmor, ovi koji igraju u europskim klubovima, Brazilci imaju 2 tjedna odmora, a Ancelotti, izbornik, je pošao do Vancouvera gdje je nastavio pratiti svjetsko prvenstvo. S Danilom ili bez njega, idemo dalje glazbom, malo reklama, pa onda priča o vremenu.

0: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u Briškuli i Trešeti, Kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, €1,49 i bavarski maslac, €1,13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U trgovinama Manna odaberite dva artikla pidžama, donjeg rublja, posteljine ili ručnika uz 20% popusta, a tri ili više u šak 30% popusta. Manna.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana, ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutri.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Točno na vrijeme, čak i malo ranije, baš me zanima ko je danas meteorolog, ali ako kažem Igor, ne mogu pogriješiti, a kladim se da je Horvat, je li tako Igore? Dobar dan.
2: Kako nema greške, dvije trećine su za ne falit, ali jedna trećina je za falit.
1: A Daniela vam još, pa ja Danielu nisam čuo već ono, sigurno je nekom godišnjem ili nešto. Ili...
2: Možda je išla promijeniti ime u Igore.
1: Dobro. Znači, Daniela je aktivna, jel? Kao onda mene to zaobilazi nekako, ne?
2: A nije. Godišnji,
1: a ja, mislim, je, vidiš. Rekla nam je direktorica turističke zajednice Lovrana, mi ne slušamo meteorologe jer Učka has a mind of its own, otprilike, jel? Međutim, mi ćemo ipak...
2: Da je od Lumbera nego od Učke. Ali da, činjenica je da Učka utječe svakako na vrijeme, na ono područje, da.
1: Ma mi ćemo ipak, mi koji nismo neposredno ispod Učke, ćemo poslušat što nam kaže Igor Horvat za danas iduće. Da evo, so far so good, sve je bilo točno, nema greške.
2: Pa nema, mislim, ovo je stvarno situacija u kojoj nalazi se jedna velika dolina i ciklona sjevernije od našeg kraja s hladnom frontom. Ostaće sjevernije, neće ništa prelaziti preko naših krajeva. Vidimo najgore što se desilo vezano uz tu cijelu situaciju je nešto malo više oblaka danas. No, vidimo da nam ti oblaci, taj sloj oblaka sve postaje tanji i tanji, sve više sunca prodire kroz te oblake, tako da nas tijekom poslijepodneva ipak očekuje makar dio poslijepodneva većinom sunčano vrijeme. A iduća dva dana ponovo se vraćamo na tih vremena kakva smo imali protekle dane, dakle puno sunca i onda eventualno malo više oblaka tijekom poslijepodneva uz samo mjestimičnu kišu. I čini se da nas takav tih vremena prati negdje do kraja tjedna. Temperatura zraka također nešto neće značajno rast, dakle dosta slična temperatura iz dana u dan. Idućih nekoliko dana eventualno postoje neke indikacije za porast temperature zraka početkom idućeg tjedna. A kad smo već kod temperature zraka, u Rijeci je u 14 sati iznosila 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala i relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 19, Park 22, Delnice 25, Otočac 26, Malinska, Ogulin i Svjetionik, Porer 27, Gospić, Opatija, Pazin, Plitvička jezera, Pula, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 28, Bakar, Crikvenica, Kukuljanovo, Pula, Gradska postaja, Rijeka, Rovinj, Senj i Svjetionik, Svetiva na Pučini 29, Poreč i Rab 30, Mali Lošinj i Krk, Aerodrom 31 celzijev stupanj. Temperatura mora u 14 sati, Opatija 24, Malinska 25, Crikvenica i Mali Lošinj 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1009 i 1011 hektopaskala. A do kraja dana i dalje nas očekuje ovako djelomično, negdje već i pretežno sunčano vrijeme, s time da će se prvo razvediti u Istri na području Kvarnera. Malo više oblaka ostaje na području Gorskog kotara i Like, međutim razvedavanje slijedi i na tom području do kraja dana. Što se vjetra tiče, u ovim trenucima u stvari još uvijek puše jugo koje okreće na jugozapadni vjetar, slab do umjeren, a krajem dana i u noći očekuje se bura, dakle malo će pojačati bura tijekom noći. Što se sutrašnjeg dana tiče, bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslije podneva moguće samo prolazni porast naoblake, te kratkotrajne kiše ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Dakle, bit će dosta ograničeno ako i dođe uopće do tog poslijepodnevnog razvoja oblaka. Puhat će slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Olujni udari se uglavnom očekuju duž Velebitskog kanala. A poslije podne bi trebala bura gotovo potpuno oslabiti, okrenut na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno, valovito i temperatura zraka bez promjene ili u odnosu na današnji dan samo jednom blagom porastu. U petak pretežno vedrom ili sunčano uz malo na oblaku, u jutarnjim satima nešto malo bure, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i dalje temperatura zraka bez neke značajne promjene. Tako da eto, danas smo imali malo više oblaka, pa vjerujem da je možda malo ljudima zasmetala je ta sparina koja se osjeti, ali temperatura zraka je barem eto, malo niža zbog tih oblaka, ali eto, do na večer sve će se to razvedriti i slijede ponovo sunčani pravi ljetni dan.
1: Znači ništa iz oblaka se neće izroditi. A, dobro.
2: Ja, i od ovih danas, dakle, ništa. Malo
1: je... Jalovi neki oblaci.
2: Da.
1: I oblaka su nekad padali golovi, ne? A, dobro. Hvala Igore, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Primirje s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
0: Na brodu za ukapljeni prirodni plin koji je pogođen u iranskom raketnom napadu bila su i šestorica hrvatskih pomoraca, no iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručili su da nitko od hrvatskih državljana nije stradao, a da su pomorci na sigurnom potvrdio je i glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.
3: Riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat, niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane brod je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Dodajmo da je uoči sastanka na vrhu NATO-a Trump napao saveznike u NATO-u zbog protivljenja američkim planovima vezanima uz Grenland, a posebno je prozvao Španjolsku, nju je nazvao izgubljenim slučajem te zaprijetio prekidom trgovine. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je uglavnom povlađivao Trumpu, pokušao je braniti Španjolsku riječima da je prošle godine napravila veliki korak, 2% BDP-a izdvajanja za obranu. Na sastanku NATO-a Hrvatsku je predstavljao predsjednik Republike Zoran Milanović. Evo što je poručio.
4: Jedan napredak u smislu pojačane retorike koja je vrlo ratoborna i po meni neodmjerena jer ne vodi nikamo. U ovom formatu u stvari najiskreniji je bio predsjednik Trump. On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa američke interese i tu nema nikakve dileme. Hrvatska pozicija što se mene tiče je sljedeća. Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, da ne strešimo previše.
0: Usprkos geopolitičkim nesigurnostima, turizam u Hrvatskoj za sad ne bilježi veće padove. Naime, prvih šest mjeseci ove godine hrvatski turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Resorni ministar Tonči Glavina rekao je da je rezultatima zadovoljan te da vjeruje da će Hrvatska uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme.
5: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je sam po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Ispite je ove godine polagalo više od 30.000 pristupnika. Maturanti su esej iz hrvatskoga jezika napisali najbolje u posljednje 3 godine, otkako je on uvjet za polaganje ispita. Bolji rezultati nego prošle godine ostvareni su na višoj razini engleskoga jezika te iz kemije i biologije. S druge strane, lošiji rezultati nego lani zabilježeni su u obje razine matematike, višoj i nižoj, kao i iz informatike i fizike. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupači je onaj koji se nosi. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
6: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaža. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
0: Iz našega kraja. Arhitektica Marina Smokvina izabrana je za ravnateljicu novoosnovanog Zavoda za prostorno uređenje grada Rijeke. Objavila je to na redovnoj tiskovnoj konferenciji gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
7: Predviđeno je dakle da stupi na dužnost u drugoj polovici kolovoza na mandat od 4 godine, a u međuvremenu da kako slijedi priprema ugovora, potpisivanje ugovora, dovršetak prethodnih administrativnih i tehničkih priprema kako bi zavod mogao početi sa radom u punom kapacitetu. Naravno, još kažem, neki prostorni uvjeti koji se vezuju uz navedeno. Kolegici čestitamo, želimo puno sreće. Vjerujemo da je čeka zapravo izazovno razdoblje i radujemo se evo uspješnoj suradnji na ukupni boljitak našega grada.
0: Vijeće mjesnoga odbora Centar Sušak uputilo je gradonačelnici Rijeke prosvjedni dopis zbog održavanja manifestacije Vinski grad na pješačkom mostu kod hotela Continental. Tvrde da su grad na vrijeme upozorili kako lokacija nije primjerena, te predložili alternativu na Delti. Navode da je prostor već prije početka manifestacije pretrpio oštećenja od smrvljenog asfalta i napuklih pločica do otpada i razbijenog stakla. Predsjednica mjesnog odbora Azra Zubić-Zec.
8: Htjela bi isto tako reći da mjesni odbor Centar Sušak nema apsolutno ništa protiv održavanja te manifestacije, dapače mi smo sretni i zadovoljni da se u Rijeci nešto održava, ali smo apsolutno protiv lokaliteta gdje bi se ta manifestacija trebala održati jer smatramo da nije primjeren. U Rijeci ima puno više primjerenih lokacija, u ostalom ta manifestacija se i održavala 2020. prije je održavala se ovdje na trgu 128. brigade i trgu rezolucije, dakle mogla se i dalje tu održavati, imamo praznu ribu, imamo eksport drvo upravo kao jedan prostor takvih događanja, prema tome mislimo da se ne bi trebale raditi štete na jednom pješačkom mostu koji apsolutno nije primjerena lokacija.
0: Odgovorila je gradonačelnica Iva Rinčić.
7: Odluka o lokaciji, odnosno održavanju javnih manifestacija, propisana odlukom koju je donijelo Gradsko vijeće grada Rijeke, ako se ne varam, dakle iz 2023. Dakle, predstavničko tijelo ovoga grada koje je ovu lokaciju ocijenilo prikladnom za održavanje javnih manifestacija, pa kada kolegica Zubić-Zec bude u Gradskom vijeću, onda će moći evo i o tome odlučivati. Organizatori su ne samo dakle dobili dozvolu, nego isto tako evo ishodovali mišljenje statičara koji je dakle evo ustvrdio da je održavanje same manifestacije sigurno.
0: I za kraj dodajmo da je na konferenciji bilo riječi i o uklanjanju velikih New Yorker reklama s obje strane robne kuće Ri, te je rečeno da je postignut dugogodišnji, odnosno nakon dugogodišnjih prijepora postignut je sporazum, došlo je do konačnog rješenja. Dakle, s morske strane reklama je već uklonjena, a iz grada kažu da očekuju da će i druga reklama, ona na strani Korza, biti uklonjena do rujna. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Deni Gulija, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
9: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Dalić je u oproštajnoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja, a evo što je sinoć izjavio gostujući u emisiji Amerikana.
10: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. Ne znam, evo 21. stoljeću Deschamp je najuspješniji izbornik na svijetu. Naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali evo, čast mi je i hvala svima koji podržavaju, koji stoje iza ovoga našega puta, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovim do dan danas.
9: Tko će ga naslijediti još nije poznato. Na svjetskom nogometnom prvenstvu prvi je slobodan dan od početka turnira. Borba za polufinale kreće već sutra, kada se u Bostonu sastaju Francuska i Maroko, dok će u petak u Los Angelesu igrati Španjolska i Belgija. Subota donosi preostale 2 utakmice u kojima će u Majamiju igrati Norveška i Engleska, a u Kansas Cityju Argentina i Švicarska. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Velsu. Izabranici Siniše Oreščanina u borbi za finale igraju protiv Vršnjaka i Španjolske, koji na ovom turniru nisu primili ni jedan pogodak. Utakmica u Velsu igra se od 17.30. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu saznaćemo preostale putnike u polufinale. Kod tenisačica prve su na terenu Čehinja Linda Noskova i Belgijka Elina Mertens, dok će nakon njih igrati Ukrajinka Marta Kostjuk i Talijanka Jasmin Paolini. Kod tenisača sastaju se Amerikanac Taylor Fritz i Njemac Alex Zverev, te Talijan Flavio Coboli i Britanac Arthur Ferri.
11: Prognoza vremena.
12: Igor Horvat.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslije podneva moguće prolazni porast naoblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura s olujnim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom Kotaru i Lici između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoje mjesto za super ponudu, sir mozzarella Galbani 100 grama, €45. Sladoled Rolada Bondi, €79. Tomi, znaš što voliš?
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Caligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
5: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A kako danas pozdravljamo Nikolinu Lukić. Nikolina, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Kao primjećujem ovih dana, neobično puno vozila u kvaru sad. Je li do vremena vrućine ili do mehaničara? Uglavnom nećemo to nikako znati, ali možemo dobiti informacije gdje je to haka, je li tako?
3: Da, tako je. Možda kombinacija svih tih faktora. Ali da, danas je bilo stvarno dosta dojava o vozilima u kvaru. Jedno od njih je trenutno na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika, pa se na toj dionici trenutno vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Također, nažalost, bilo je i dojava o nekoliko prometnih nesreća. Jedna je dalje aktualna na autocesti A1 kod tunela Krpani u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Iako nisu geografski blizu vama, ove prometne nesreće koje su kroz dan bile na našim cestama služe kao upozorenje svim vozačima da prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, da pozorno prate situaciju koja se odvija oko njih u prometu, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili zastoju. A kad smo kod gužvi ili zastoja, njih također ima u ovim popodnevnim satima, i to na gradskim prometnicama i obilaznicama gdje je promet također pojačan, recimo na riječkoj obilaznici, a zastoja ima i u zonama radova, tako da na tim će dionicama svakako biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Kad smo kod radova, imamo najavu radova večeras, dakle od 22 do 6 sati ujutro na državnoj cesti D3 ili ti u ulici Franje Račkoga kod Banskih vrata vozit će se uz privremenu regulaciju prometa, dakle privremenu regulaciju semaforima. Dakle večeras od 22 do 6 sati ujutro. Osim toga, vremenska prognoza nam najavljuje promjenu vremena, tako da na sjevernom Jadranu, u Istri, na Kvarneru, u Gorskoj Hrvatskoj mogući su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, tako da savjetujemo svim vozačima da u takvim uvjetima voze dodatno oprezno i pažljivo. Kada je riječ o graničnim prijelazima, zabilježena su dulja čekanja u putničkom prometu na prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. A teretni promet je pojačan na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, i to osobito na ulasku u Hrvatsku, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
2: A mi vama, Nikolina, dobar ostanak. Eto, hvala i do slušanja.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav.

Operator preko 40 godina, čini mi se, Šade nas podmazo i ovom pjesmom i dobro ide, glatko prolazi Mate Pavić naš sa Revalom u Wimbledonu. Evo, u četvrtfinalu su svladali britanski par Cash i Glasspool. Bravo Mate, u ovom trenutku Noskova, Čehinja je pobjedila Belgijku Mertens, a Ukrajinka Kostjuk svladala Talijanku Paolini. Vidjet ćemo što će dalje biti, ali prije toga ćemo čuti što ima novo na, ajmo reći, na talijanskom. Giornale Radio za dvije minute.

Apsolutno romantično svira na moj glazbeni zavodnik Voljen Korić. Vrijeme je razbit malo uz ovaj klavir, tu romantiku dićeš bolju prigodu nego pričamo o politici. Evo, na samitu NATO-a u Ankari naš predsjednik Milanović progovorio je o problemu ubrzanog naoružavanja Srbije. Rekao da je to očigledno i da se treba zapitati što Srbija misli s tim oružjem. Osim toga, kupuje oružje od Izraela, koji je naš, kaže, strateški partner, pa nešto, kaže, treba poduzeti s tim, a njegovo je da to pitanje otvori. A u isto vrijeme, put Srbije prema članstvu u Europskoj uniji naišao na novu prepreku. Jedna sastanku veleposlanika u Briselu danas nije postignuta suglasnost o daljem pristupnom procesu. 8 od 27 država članica protivi se otvaranju novog pregovaračkog poglavlja sa Srbijom, i to Nizozemska, Švedska, Finska, Belgija, Estonija, Litva, Bugarska i Hrvatska. Tri države su se pokazale kao rezerve, nisu izrazile izravno protivljenje, to su Danska, Luksemburg i Latvija, a s druge strane među najžešćim zagovornicima srbijanskog pristupanja ističe se utjecaj na Francuska. Emmanuel Macron je izjavio kako Uniji treba snažna i demokratska Srbija. Eto, a nama trebaju dobri sportaši koji će pronositi našu slavu širom svijeta. Jedan od njih je Mate Pavić, koji je sa partnerom Arevalom ušao u polufinale Wimbledona svladavši engleski par Cash i Glasspool. Ali za ulazak u finale stoji im teška prepreka, a to je njemački par Kravic i Pütz, koji su svladali francuski par Dumbia Rebull. Ono što je loše u cijeloj toj priči, da su ova dva para, dakle njemački par i Arevalo Pavić, igrali tri puta i sva tri puta pobijedili su Njemci. Vrijeme je za vrijeme da se ruši tradicija, a vrijeme će biti i za naš sljedeći dio, ljetni, ultraljetni dio programa za 6 minuta.

0: Pa kaže.
1: Još jednom.
0: Ko kaže?
1: Bonnie Tyler, ja nikad nisam znao kad sam bio mala djeca, ili Bonnie Tyler, ili Kim Carnes, ili Rod Stewart. Nije bitno, bitno da je Rašpa, može i Vladu Kalember, a bitno je da, recimo, naš novi dio programa ima nagradu. A ima. Prema tome, načulite uši, nabrusite prste. Ljeto, to, kako nam je rekao Igor, u Rijeci nije tako strašno vruće. Kako nije, brate, 30, a nema sunca, sparina, jedva čekamo tu buru da nam rastjera oblake i da nam malo zraka. Najtopliji grad u zemlji je Senj sa 33 stupnja, u Rijeci 30, a ostala Hrvatska kaska. Znam, dobro, ajde, Split nas tu prati, ali ostali svi su manji od nas. Evo u Zagrebu, recimo, pada kiša, 24 stupnja. Blago njima. To neće reći ovi turisti koji žale što nisu danas, ako nisu pošli na plažu, ali zato mogu, ako su ostali doma, što vrijedi i za vas, nazvat 210777 i provesti jednu divnu večer na ljetnoj pozornici u Opatiji, gdje će se dogoditi večeras simfonijska rapsodija. U izvedbi riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca, a kao solistica pridružuje se jedna od najdarovitijih hrvatskih glazbenica svjetske karijere, proslavljena pijanistica Martina Filjak. Na programu su djela Messiaena, Gershwina i Dvoržaka. Dakle, 210777, dok vi zovete, ja čitam malo dalje, vi ste već nazvali, ali nećete tako lako dobiti nagradu. Morate mene odslušati, što još ima danas, nije to lako. A nije ni teško, jer nema, srećom po vas, puno toga danas još. Ko neće na ljetnu Opatiju, imamo sjajnu alternativu na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci. To vam je odmah do trga Šišmiša, ako se ne varam. U 21.15 Art Kino vam organizira kino program pod nazivom Filmska sparina, a pod tim se krije jedan od najboljih trilera svih vremena, remek djelo Alfreda Hitchcocka, Prozor u dvorište. Gleda Jimmya Stewarta sa nogom u gipsu kako rješava zamršeni problem ubojstva, a uopće ne znate je li ubojstvo ili nije, a neću vam reći rješenje, zato da biste došli večeras na trg Flaciusa u 21.15.

0: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,59 €. Tomi, znaš što voliš?
6: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
7: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Trump zaprijetio novim snažnim napadima na Iran ove noći. Rekao da je primirje gotovo i da ne želi imati posla s Teheranom. Sukob se ponovno zaoštrio nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, a SAD uzvratio gađajući 80-ak ciljeva diljem te zemlje. Zbog novog jačanja napetosti ponovno su porasle cijene nafte, a UN-ova međunarodna pomorska organizacija pozvala je brodove da ne prolaze Hormuzom jer plovidba nije sigurna. Trump poručuje.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
0: 4 osobe ozlijeđene su u napadu nožem u školi u Bavarskoj. Uhićen je 16-godišnji počinitelj čiji identitet i motiv još nisu objavljeni. Napad se dogodio u gradiću Šongau, jugozapadno od Minhena. Vraćamo se u Hrvatsku. Predsjednik Zoran Milanović rekao da se neće kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Kaže da će tada njegov predsjednički mandat biti još daleko od kraja i da bi odstupanjem iznevjerio glasače koji su mu dali povjerenje. Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković.
3: 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Jer nakon toga sam se opet kandidirao za predsjednika Republike, dakle tražio sam franšizu hrvatskih građana, oni su mi je dali i to prilično uvjerljivo. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
4: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
0: Počela su nagađanja o tome tko će naslijediti Zlatka Dalića na klupi Vatrenih nakon što je objavio da više nije izbornik reprezentacije. Za sada se najviše spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Dalić je u oproštajnom priopćenju među ostalim naveo da svojem nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želi mnogo novih uspjeha u koje duboko vjeruje. Istaknuo je da mu je voditi reprezentaciju bila čast, te da je ponosan na svaku pobjedu i veliki trenutak, ali najviše na zajedništvo u ekipi i s hrvatskim narodom.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Horvat.
5: Pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslije podneva moguće prolazni porast naoblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura s olujnim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom kotaru i Lici između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

17:16, kako na ovom svjetskom prvenstvu, kad sudac kaže hydration break, idu svi na hydration break. I nema tu govora. Mi smo, međutim, našu odluku donijeli konsenzusom. Složili smo se sva trojica u dežurnoj ekipi da je vrijeme za hydration break i krećemo na to. A pazi ovo, ne samo da mi krećemo na hydration break, nego i vama to poklanjamo na 210777 i gledaj kako smo velikodušni, ne samo mi, nego firma Tree of Life koja vam to poklanja. Dakle, na utakmicama taj break traje koliko? 3 minute. Ovaj koji ćete vi dobiti sa peelingom traje 20 minuta, brat bratu, peeling i hidratacija tijela.

17.29, slušate Radio Rijeku. Čuli smo za ovaj napad u gradiću kraj Minhena u Bavarskoj gimnaziji, a nažalost, evo, nećemo biti samo po nogometu poznati ovih dana. 16-godišnjak za kojeg se sumnja da je danas popodne nožem napao učenike u Bavarskoj gimnaziji je hrvatski državljanin, rekao je bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herman. Osumnjičeni posjeduje hrvatsko državljanstvo, živio je s roditeljima. Također, rekao je ministar kako se osumnjičeni u prošlosti nalazio na psihijatrijskom liječenju, ali nije potvrdio navode po kojima se radi o bivšem učeniku gimnazije u bavarskom Šongau, gdje je danas popodne došlo do napada. Prema sadašnjim informacijama, u napadu nožem teže su ozlijeđene dvije 13-godišnjakinje, ali ne zna se jesu li osumnjičeni žrtve bili u bilo kakvom odnosu. Postoje indicije da je osumnjičeni već i prije ovog napada upao u oči zbog prijetnji nasiljem, rekao je Herman. Inače, osumnjičeni 16-godišnjak je nakon napada u gimnaziji u gradu Šongau, jugozapadno od Minhena, brzo uhićen, a osim nožem bio je naoružan i pištoljem.

Ko ima košmar u glavi, sigurno ga imala Đorđa Meloni nakon onih čudnih odnosa ljubavi pa mržnje sa Trumpom. Rekla je danas da ne žali što je pokušala uspostaviti bliske odnose s američkim predsjednikom unatoč njegovim nedavnim provokacijama na društvenim mrežama. Ne žalim ni za čim što sam učinila, rekla je Meloni u Ankari na završetku sastanka na vrhu NATO-a gdje je sudjelovao i američki predsjednik, i dodala je da neće odgovarati na Trumpove objave, a prenosi Reuters. Sad bi više pasalo ono Edith Piaf, rien de rien, je ne regrette rien, jel? Ali dobro, nama je draži Oliver.

0: pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13, više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
4: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
5: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
0: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju. Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: u sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta. Ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.
1: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko banci.
5: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, €1,49 i bavarski maslac, €1,13. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: U trgovinama Manna odaberite dva artikla pidžama, donjeg rublja, posteljine ili ručnika uz 20% popusta, a tri ili više uz čak 30% popusta. Manna.

Jeste vidjeli koliko reklama ima? Tako je to kad glazbu bira Voljan Korić, a Deni Gulija realizira. Još da ja ne kvarim tu i tamo, imali bi još više reklama. Uf, imali bi još više temperature, recimo da živimo u Španjolskoj, jer ovih riječkih 30, moglo bi to malo manje biti, recimo, ili rapskih 32, što je najviše u Hrvatskoj u ovom trenutku, ali kad uzmemo u obzir da je istok Španjolske gori i da je u Barceloni danas izmjerena najviša temperatura u povijesti tog španjolskog grada, 40,5 stupnjeva, čim je oboren rekord koji je bio postavljen u srpnju prije dvije godine, znači 24. I to još nije sve, jer crveno upozorenje traja im do četvrtka i koje se odnosi na njihove regije Valenciju i Saragosu i signalizira, kažu, iznimnu opasnost, iako je Španjolska već gotovo naviknuta u zadnje vrijeme na tako ekstremne temperature. Neka vjetar nosi osvježenje, neka dođe malo kiše, a malo, ne previše, a vjerujem da ste vi kroz godine već naviknuti da u 18 sati imamo najnovije vijesti.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Četiri osobe ozlijeđene su u napadu tijekom nastave u školi u Bavarskoj. Uhićen je 16-godišnji počinitelj koji ima hrvatsko državljanstvo, objavili su tamošnje vlasti. Njegov motiv za sada se ne zna, no i prije prijetio nasiljem te je bio na psihijatrijskom liječenju. Napad se dogodio u gradiću Šongau, jugozapadno od Minhena. Mladić je pobjegao s mjesta zločina, no ubrzo je uhićen, a u potrazi za njim sudjelovao je helikopter. Kod sebe imao nož i pištolj. Američki predsjednik Trump zaprijetio novim snažnim napadima na Iran ove noći. Rekao je da je primirje gotovo i da ne želi imati posla s Teheranom. Sukob se ponovno zaoštrio nakon što Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, a SAD uzvratio gađajući 80-ak ciljeva diljem te zemlje. Članice NATO-a potvrdile su u završnoj izjavi sastanka na vrhu svoju predanost kolektivnoj obrani iz članka 5 ugovora o Sjevernoatlantskom savezu. Napad na jednog, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana u našem savezu, stoji u izjavi. Iako je američki predsjednik Trump prije sastanka napadao saveznike, na kraju je izrazio zadovoljstvo i poručio da je u dvorani bilo puno ljubavi i jedinstva. Među ostalim, Trump je najavio da će ispuniti zahtjev Kijeva i dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Vraćamo se u Hrvatsku. Ukupno 29.481 kandidat, što je za 1000 više nego lani, sudjelovao je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da se ne radi o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine na maturi zabilježeni porast negativnih ocjena, ima ih čak 16.164. Kod obveznih predmeta najveći udio kandidata ispod praga prolaznosti zabilježen je na matematici više razine i osnovne razine te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Najuspješniji i najdugovječniji izbornik Hrvatsku je vodio gotovo puno desetljeće sa sjajnim rezultatima. Njegov odlazak komentirao je premijer Plenković.
2: Mislim da ćemo s vremenom tek shvatiti veličinu tih rezultata. O nogometu se priča desetljećima, pa će oni koji su sad mladi, kad budu malo zreliji, sa sjetom se vjerojatno prisjećati i Rusije i Katra, pa i ove velike nepravde zbog kojeg smo ispali u prvom kvalifikacijskom ždrijebu sa Portugalom. Tu je Zlatko Dalić ostavio trag, može biti ponosan na sve što je učinio, sretan, zadovoljan. Ima moje poštovanje, moju podršku, moje najbolje želje za nastavkom svoje karijere, što god odluči, zahvalu njemu, igračima, cijelom savezu, stručnom stožeru. Učinili su realno čuda za veličinu Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Po vremenu sutra, Igor Horvat.
3: Pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslije podneva moguće prolazni porast naoblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura s olujnim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom kotaru i Lici između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, €1,49 i bavarski maslac, €1,13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
4: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
1: U trgovinama Manna odaberite dva artikla pidžama, donjeg rublja, posteljine ili ručnika uz 20% popusta, a tri ili više uz čak 30% popusta. Manna.
0: Program Pula u gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sati 15 minuta u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

uživate u ovom ljetnom izboru glazbe ili u izboru ljetne glazbe, vijesti su i ljetne i zimske, kako se uzme, crna kronika je uvijek tu. Jedna je osoba smrtno stradala danas popodne u požaru u Koparskoj ulici u Puli, riječ je o muškoj osobi starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu. Još smo u Puli, još smo pri crnoj kronici. Istarska policija je kazneno prijavila 66-godišnjeg Njemca zbog iskorištavanja djece za pornografiju, terete ga da je mobitelom krivo mi se snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu. Zatekao ga je djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom turističkom objektu na području Istre. Zagreb. Policija prijavila višestrukog maloljetnog recidivistu kaznenih djela. U ponedjeljak popodne u Sesvetama izudarao i lakše ozlijedio 33-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim statusom. Prvo ga je udario šakom u lice, nakon što je oštećeni pao na tlo i nogom u leđa. Šta je s tim klincima, ja ne znam. Evo jedna dobra vijest, naš napadač Petar Musa odabran je za All-Star utakmicu Major League Soccera. Igrat će u napadu s argentinskim velikanom Lionelom Messijem. Dakle, Musa koji je napadač Dallasa dobio takvu veliku počast nakon što je zabio i Englezima. Ove sezone je dao 12 golova u 13 utakmica za Dallas. All-Stars utakmica će se igrati 29. srpnja u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, a tamo će igrači iz MLS-a igrati sa najboljim igračima iz Meksičke nogometne lige. I još jedna nogometna, novi Milanov trener Ruben Amorim rekao je danas na konferenciji za medije u Milanu da je razgovarao s Lukom Modrićem te da očekuje njegov povratak u momčad po završetku odmora nakon svjetskog prvenstva. Kapitanu hrvatske reprezentacije, reprezentacije i rekorderu s 202 nastupa, ugovor s Milanom istekao je 30. lipnja. Osim što je istaknuo želju za Modrićevim ostankom, Amorim se posebno osvrnuo i na dolazak portugalskog napadača Gonsala Ramoša iz PSG-a. To je onaj što nam je zabio iz onog nesretnog centaršuta, kao i na ulogu američkog reprezentativca Kristijana Pulišića. Rekao je, zadovoljan sam igračkim sastavom, želim momčad dobro upoznat. Ramoš je vrhunski napadač, na svjetskom prvenstvu je postigao izniman pogodak, nažalost. Pulišić je iznimno talentiran, odlično se uklapao momčad i već je pokazao da može raditi razliku u talijanskom nogometu, rekao je Amorim, koji je na klupu Milana stigao umjesto Allegrija, koji je odmah prešao u Napoli. A nije ni Amorim nešto blisto, on je došao iz Manchester Uniteda 2024. Tamo se zadržao samo 14 mjeseci, a s Milanom je potpisao dvogodišnji ugovor. Aferim!

nam još ostaje obratiti pozornost na Wimbledon, koji nam je pao totalno u drugi plan, a nekada mi je to bila udarna sportska vijest. Dakle, naš Mate Pavić sa Revalom prošao u polufinale, svladali Engleze Keša i Glaspula, tamo će se susret sa njemačkim parom koji je za njih do sad bio crna mačka, Kravic i Pütz. Oni su svladali Francuze Dumbiu i Rebula. U muškoj konkurenciji domaći igrač Ferry svladao Italijana Cobolija, dok je Njemac Zverev svladao Amerikanca Fritza. U ženskoj konkurenciji Čehinja Noskova bila jača od Belgijke Mertens, dok je Ukrajinka Marta Kostjuk svladala Jasmin Paolini Italijanku.

vas informira o stanjima na cestama, morima, isključenjima, temperaturama i tako dalje. Što se temperatura tiče, raste nam temperatura na 31 i samo smo pola stupnja manji od rekordera hrvatskoga, to je Knin. U ovim trenucima ostali svi tapkaju za nama. Vrijeme sutra u Istri, na Kvarneru, Gorskom kotaru i Lici, pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tijekom popodneva moguć prolazni porast na oblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura s olujnim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20. Najviša dnevna u Istri na Kvarneru između 28 i 33, u Gorskom kotaru i Lici između 24 i 29. Na cestama uglavnom problema nema, osim tih vozila u kvaru i još uvijek imamo jedno na jedan između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika, a imamo jednu prometnu u Lici, tamo je prekinut promet na državnoj cesti DS1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog prometne u mjestu Rudanovac. I ostaje nam još izvijesti to sutrašnjim radovima, a njih će biti preko više nekoliko. Dakle, sutra ko bi mogao biti bez struje, ko će biti bez struje u Rijeci, Lubanjski uspon, pa Humski put, Svetog Jurja, Kablarska cesta, Kuzminački put, Grohovski put, put igralištu, to sve od 8.5 do 10.5, pa onda Hreljin od 8 do podna, pa onda Mala Lešnica, to je Delnička okolica, od 8 do 14, onda Jelenje, Baštijani od 8 do 13, na Krku Žgaljići od 8 do podna, na Rabu Supetarska Draga od 10 do 13 i opet Gorski kotar, Severina Kupi, Močila, Smišljak, Lukovdolska Draga, Vučnik, Podvučnik, Dolenci, Rtić, Lukovdol od 8 do 14, sutra bez struje. Jeste vidjeli kako se radi punom parom progres, napredak, isključenja vode sutra u Rijeci, Ante Mandića od 9 do podna, Mate Lovraka broj 26, Marković i Dirak i Tonžino od 8 do 14, pa onda Pešćevac, Drenovski put od 8 do 15, Radnička, Vlade Grozdanića od 8 do 15, onda idemo u Dražice, Ričinska, Sušička, Podhum od 8 do 15, te Bakarac od 8 do 15. A program Radio Rijeke od 6 do ponoći, a možete i ostati iza ponoći na našim valovima. U međuvremenu nek vam je dobar ovaj sušetak radnog dana uz glazbu Branimira Hercega i realizaciju Denija Gulije.

neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

čeki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo i reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja. Istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatko Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će

0: milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana. Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku koje je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
1: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Welcome to NATO.
1: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
2: 258 billion.
1: Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza.
2: Mark
1: je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
3: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Čemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
1: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
0: U iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
4: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
0: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom, novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
5: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat, a odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
6: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalni, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
5: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
6: Sinoć smo napali otok Harg, rekao sam ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harga, a oni ne mogu ništa. Rekao sam nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
5: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
6: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
5: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijeh okupljenih.
7: Protuzračna obrana je prioritet. Druga točka, ili možda prva, odnosi se na pregovore. Mislim da razumijemo što treba učiniti kako bismo postigli mir. Siguran sam da ćete vi učiniti sve kako biste zaustavili ovaj rat. Bi li išao u Moskvu? To je teško izvedivo. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Preopasno je za mene. Ptičica mi je rekla da ćemo Ukrajincima dati pravo na proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi.
8: Kronika dana.
0: Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila. Rheinmetall, jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, vlasnik je 51%, a naš Doking poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger, te premijer Andrej Plenković.
9: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad s globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
10: What we want to do is to...
7: Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta. I zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
11: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
0: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuditi ponuđen im je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Ivejković. Nakon neuspjeha u vladi, radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
10: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plovesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća radnica Revije.
12: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračunu. Mi ne tražimo novac iz ovog, mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
0: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće Saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
13: Sve je bliže kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
14: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
13: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
14: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
13: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
15: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
13: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
16: Građani su se žalili da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
14: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih, neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke ukloni, ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
13: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
17: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 cunamijan obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
18: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzinom. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
13: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
14: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
13: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 peljeških mostova, istaknuo je ministar.
0: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari, odgovarajući na novinarska pitanja, odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima, jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
19: 24. je bilo bitno drugačije, jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene, bez oduševljenja, molim.
20: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
8: Kronika dana.
0: Gotovo 29.500 kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena. Od obveznih predmeta najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine, te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
2: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
21: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, mm-hmm, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
6: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošće iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te je predana pritvorskom nadzorniku.
0: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupač je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci kupaće kostime. Miruna Kastratović.
22: Prijetnja djeci na kupalištima i plažama je realna. Ove godine već je uhvaćeno više predatora, pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i svake godine, poziva roditelje da djeci odjenu kostime, jer, kako kaže predsjednik Tomislav Ramljak, ne gleda svako djecu istim očima.
23: Estetska fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
22: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
24: Činitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
22: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
24: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
22: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
6: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km.
0: Lovorko Magdić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Slatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Damjan Ramić Kovačić.
3: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
4: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mom stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
3: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Uzviknuo je svojedobno kapetan čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
4: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
3: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
1: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strijelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešćanin.
9: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti španjolskoj boljoj igri. U svakom slučaju, veliko iskustvo.
1: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta, a na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolje od Belgijanke Elis Mertens 6-3 7-5, a Ukrajinka Marta Kostjuk svladala je Talijanko Jasmin Paolini 6-3 6-2. Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasburom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lamzena do Poja, Nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
8: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
7: Premještanje fronta preko naših krajeva u većini predjela bilo obilježeno promjenjivim, unutrašnjosti često i prevladavajući oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
8: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari, predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od šest hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredila je vodila Sanja Cota.
10: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: To je najavio Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene Države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljujući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
2: Look, we're not attacking... Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da gađa američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio na X-u.
2: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapacitet i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe i mislim da je to ta rečenica praktički

0: vrlo teško zazvonila i uzvonila unutar Kremlja.
1: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
2: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izdobno. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
1: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
3: Vijesti.
1: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, no upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
4: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nema, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
1: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
5: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
1: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
6: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
3: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
8: 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
7: S obzirom da slijedi natjecanja u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret Europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković.
9: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
7: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Artur Fer i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom legijom i francuskim Strasbourgom.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskoraka. Sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.

0: vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.